0: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
1: چما اون از نج امام دپرسن عزیز نو
0: رز فیلم حی سلطان
1: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
2: امپراتور بیزانس قومننونس و هر وها قونت رحای جوزلین
1: که حسرت جهردیتن چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
3: استغفرالله
4: نزانی که دوی به دو شاهدان وری هم بری من
1: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نوسای که ای حزد که حز کریه خوی امتحاند که
0: هر وها بشنوی ترکیجی لسر ترت تابینه حی سلطان لسر اکرانا ترت کردیه
5: ترت کردی رادیو ناوند موسیقی کردی

0: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
1: چما اون از نجی امام دپرسن عزیز نو
0: رز فیلم حی سلطان
1: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
2: امپراتور بیزانس قومننونس و هر وها قونت رحای جوزلین
1: که حسرت جهر دیتن چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
3: استغفرالله
4: نزانی که دوی به دو شاهدان وری هم بری من
1: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نو سای که ای حزد که حسکریه خوی امتحاند که
0: هر وها بشنوین ترکیجی لسر ترته تابیینه حی سلطان لسر اکرانا ترته کردیه

Aynen başarı Urfa'ya mı hink iro bahsayıp ki hune beşin çıma çünkü lüvedere tişten burası geleki geleki geleki acib u garib hene yani dvi zamanı da dvi vakti da divan çan rojen usa da divan çan rojen ku iro me bahsa tekno feste bikin tişten acib u vaki dinci tişten nediti hatına ödere yani kabi beşin gohdaren aziz ve kengi ditiye kul keleka yeki ku acine çeydike li keleka vi robot hene yani adeti robot yani tidbeqe evi rakin nige robot etteh navave acine uha acine ke hoş evi pe çekin gava ku ija robot çeke u vaki dinci ev hostayin meyin acine çekin kijan evi hoş be helbet helbet helbet yani kefa min evi şuve اوه جوه او کرا وره یک حسطه ما چید که صدی صد یعنی او حسطه ما گره تیک هفه ناوه او گره بعجینن بعجینن و بعجقینن و بعجقینن حتی کوینات به چی که گوشت او بفی اوهی میوسه بخون یعنی چی من بیاد بشن باجار اورفای باجار شانلو اورفای جبو تکنو فسته هم بشن چیه که وسا چه کریه خوش چه کریه آماده کریه که چی هر استانده که تکیف و شاهیه که عجب دبینی یعنی او اوه رابن بشال و شبکه خواه وکی دنجی به هر چشته خواه خواه الودر حاضر و آماده بکن و وکی دنجی اوه تک هفنه ناوه عجینه چکن و اوه او عجین همه بیجه هندک مایه کل روبوت اش بلاف کن حیره ما چما نبه او جی گونه نه ساعت اوان خواش ام ببیجین یاو اوه نا جبو میوان پروریا باجاره اورفای رحای تکنو فست چیه گوه داره نزید از وینات خواهیم یعنی مهریجان وکی فستیوال آسیمانگری فضا یعنی ام بیشن چی دناف وی فضای ده یعنی اوزای هی ایدی هیو مارس ونوس نپتونه توکن یعنی حمونه لی امکارن تنه دناف برا دنیا و هیوه ده جی بفکرن دنیا هیو و مارس دوی ناف بره ده بلا فضای ما او به و تکنولوژی یعنی تی حوان حمو معنی ایجا لوی داره هر وها قال لك امبيجن ستاند ماجي هنا ما جو ستاند روبوت هنا روبوت وعجين هنا اللي بلي ستاند تراتيجي هي او ستاند تراتي شل ودره هر وها سبريزن قال لك خوش ودره هنا اجا نتنل ودرجي اگر كوريا و بوركات اگر كون تشونه ودر و فوتوغرافي خو ودرك شان بشينين جو دري راه اشترت كردي راديو راه جي حساب ما يي فيسبوك انستغرام واتساب راه جوانا قواك وشانت امجي لوی داره لیست های که چکن ناوه و لیست بنفسین و امه دناف و لیست ده پشت ره پشکه باویجن یعنی قرآه امه باویجن دیجا تو سعوده خواه اگر تا قزانش کر خلاتین گلکی گلکی جور بجور خلاتین چشید چشید لبردست منه امه وانا بدن جبو وان خلات خوش و وکی دنجی جبو وکو وان تشه خوش هنه یکونی هرم به چاوی خواه ببینین براسی فرسنده که گلکی مزنه و جبروه که ادوشم جه آن هاده کسی که چوه دره اغراوان آخره به از باورم که اویل ودره گلک تشتین که ده حیات خواه ده دشیان خواه ده نو دیتنه ایدی اویجی تی کونه نواوی تشتین باشه ساعته خوش او امه چپکن امه چپکن امه نها چند هم مساج به هم را بخوینین گوتی روش باش برای حسن از غزال آزادم ایرو لمر سینه باران دوباره و پاییز جمارا گوت سلام علیکم واللهی تا خوش بود هاوین خلاص بود پاییز هات بله آزاد من هن نهاتیه و حسر چاوه من وکی باران دوباره گوتیه اوینداری و دورکتناو زحف زحمت من گله کی بریا آزاد خواه کریه وی جبوه اشخوه وینه امجی بیشن خوده تافله و زوب زو و بگینه هف و به عشق و اوینه هی بهتر خوشتر و گشتر بکه انشالله گوتیه روش باشه والی حسن دوره مرا خبر بده گوتیه بشه مرحبا وای مرحبا سر چواره گوتیه صبا خوش ماشالله باران دباره لقوسر فاروق سلاوی خوشاندیه گوتیه هوا پر خوشه ماشالله بنه پیشتی او قصد گرمه مبریا بارانه جکرنه او بارانه که جالی که ده بایاتینه جالی که ده بیشن وها مروش شلو پلوت که حیرا دیسه هم بیشن یارا بی شکر جوه بارانه

Gözdarı Nijau, Aziz u Delal, Kavari Nijau, Xoneskin, Xoneskin u Xeratın Sersera Ser Şavara Hatın u Nehaji un TRT Kürdî Radyo Ronya Roje programa xoş u yan seresme un godar dikin. İşa un çu godar dikin vakidin her uha müzikin men gelleki gelleki xoş yen ku ve sabah meşbu ve hel bijart ya da ku em ve kef u lezata seresme bi her avayi jukhara zartkin u binin hayra. Ne u sabena be işa tevi em beşin jbu ku em me جارنا رونيا روجين كي درنگ دكه ود سيمه تبي امبيشن باو باراني وكي دنوان عورين ساي وان عورين تعري لي بلي هيدا مش جنافا وان درا دنا وان هي دنا وان عوران د تشوا امبيشن تي ريجن روجي درتين مي وانا حب حب خد بكشين حتى كود كه ود سيمه حتى كو ايجا ام جي تام خد دنا بال هر بجي جوار ساعتا خوش بري خد دنا مساجا كي كي امجان دنگ خوش مارا شاندي دنگ خوي خوش دي سابري كي وكي دن بده ثانيه جي ياجي fazla bir saniye yani şimdi bir iki saniye uden ki hoşuma rabişinin emme beşin ser sera ser çava emme beşin ka gelo çil bawa heye halu kefa ve çiye çava ye vakidin me gotbu peşbaziye kemine heye emme bir sekne edisa bahs bikin teknofeste lewra uzanın ku do teknofeste speker u hatta roja yekşeme berdavame roja yekşeme finale ke hoşa veş kore lekhin ija jber ve keji unji hazır ve amade bin emme bir sekne şart u merci ho beşin ka gelo beyun çitkin çavan جوانه جردیشه کرم یانار و جخوره و جمالبات خواره وکی دنجش خلق اردیشه را سلاوی خوشاندیه گوتیش هوزان دینو اوی یاره وسترانش مخواسیه ای باشه همه جی لگورات هوزان دینو میدینی سره لبل سترانه که هنکی دنجو ها بکیف و بجوش حیره گره اوجته ده به خورتو یعنی که وکی دن کنه و سبه مهنکی دنجی تد به قیمه تمپویا خواه داخل لبل تمپویا ما بلندش داره بیش دست خوش و ساعت خوش گوتیه سلام علیکم صباح بخیر به از جوانه جو از آلپی سلاوی خوش بارد چینم اکرم گون ترک گوتیه جو بیتو جان زنگ زنگ دلی من هیلو بنرد و اف زنگ زنگ شکرته ماشالله گوتیه از رجات کم گوتیه جو مالبات ترته کردی را از گلک سپاست کم سر سران سر چاوان گوتیه وی تهر بشی و جبو به کجم سپاست کن باشه تبی سلاوی نو هم بری خود دن ایشان مرسینه حتا مرسینه وکی دن یعنی گفا کموها جو باجار و باجارو کنم سلاوی نو خوینه هم زانن کو ایدی کیل کدریه چیه چواد که هم ویا هم هم راهین دی بنوسا ای حیرات تشتی خوش خوشه جبر بیه که گفا کم ویا بی بجن اشتی اون کدریه نمو چواد کن کارو باری خواه و ایرو روشا و چیه چوایه بینا جید برده جمارا بیشن که هنه که دینشی هم الحال هف الوقت هف بپرس نوسا ای کو دشنه سر کارو باره خواه قوت بشواره وکی دنجی گوا هی کو ام بیشن کسی کو دبیشن حیره هایلو هی ریام دریجه هی ام دچن هی ام داجون حیره اغرابه جو آخره به امی باشون امی هرن حیره گوتی اسما و بخیرش باجار مرسین سلاوی خواه دشینم و دبیجه کو ازو حوال خواه ام سلاوی خوش باره دشینن دبیجه کو احمد لکیلکا منه و ام دچنه سر کار خواه دبیجه کو دنوا ورده ام گلکش پروگرام و حسکن خوازم ویاب بیشم و

بله بله آپو ایران چیکوت یه زنی دبیش امید به جابی حسن کاش مرا موسیقی که کلی کی خوش بکد باشه اوش خوش بوم موسیقی خوش بنرم تبل ودری نه حاضر نامدنه از جالی که ده والام دوال جالی که ده اوه که دنجی و موسیقی این پلی لیسین که ما حاضر که براسی تبل گراوینه یعنی او کیف و لذت همه چا در که به میدانم امل دوینه ساعتا و خوش دسته و ساب واساپا ما اینستاگرام همه و هر وقتی دن مگوچن هم فیسبوک هم فیسبوک جانش بیر کن و یاش بیر نکن چون که اوشیل بردسته و حاضر آماده جبر ویده که جی از نمرامه واساپ بیجم

0: هر وقتی دنیا مساج و پیام می‌مه، اومه گوتن دو دنگ خوی شاندیا ساعت آو خوش براسی جف دنگ کواتیه ایشام لب نرن که کیمش کدری خوی گاندیا مه وای سر سر سر چهاره.
1: شینم جبو زمانی تی شرین خوش است پیروز دکم قدر کاری تبکت.
0: وای سر سر سر چهاره که کیمی جا جانم بیشنوان حیرا بنر مساج نوی گاوا کمین رابو او کلی خست. گاوا کم رابو ام بیشن تیکه ملی خست مکو یعنی آوا من مساج آتا دید توی چاقه تزان بی کن ما چی کریه توی چاقه زان بی کن ما مساج آتا خواندیه ما دنگه تدایه و ما گوتیه ساعت آتا خوش ما گوتیه مال آتا آوا ام هر انشا که همه جان شما را چی گوتی همه جان تو بخیراتی خورتو سر چاور آتی
2: السلام علیکم حسن آبی صبح آتا بخیر مرحبا شتر چاوای اسب حمد جان دیساد ویجم رو تاسس کپتان ایرو سرس بیم رابو سر خود دیسا ماشالله باران خوش اولو دیده اولو هورک هورک همجی دادگرین تورک امروز سلاوه خوشتر چینن و چاوی مره و گوه مجیل و وی و مساشی خوشی

Keke Hasan, di çawa yi tibaşi ez baş malat ava, di çawa yi baş Ahmet, Ahmet e ja, gotiye cara gedin denge te dibizin, gelek kefamete, ustrane ke xoş mara lexin, eme ke xoş bin ez Ahmet Doğan, je baz de dibeje ku ez ve mesajı ştara dişinim, u je hamu xabatkare TRT Kurdiyara, je cesim yel boğara slavi xoş dişinim, u tevi rez u slav u hiskirne, gotiye ve saata ta xoş keke mini Ahmet, te her biji, Gudarin Aziz, Bale denge ve yek hun şine bir sekne ze bala xo bidme bir sekne ze levin yarım. Her vakitin disa me bala xo bidin van gelek ambition mesaj peyamin ve Instagram'a me vekirye. Mesajin me vekirine hazır u amadan el berda sevene. U dur bi dur amdiçin hayra. Bi dur ej berku amdiçin am dura kesi ji nedin kesi ne usa. Gotiye slavye xoş varı çinim başa sır sara sır çavara. U hama slavye usa gotiye roj baş her bir ji. Kayja am çipkin am Instagram'a xo cara kadın beşinj varı. Kesi mey kunu hatine. U sır sara sır çavara hatine hayra. Evde Ronya Roje ya. Naha Ronya Roje bi keyfu coşa xo. Hayra bral berda sevi beji. U idi لازم کم هینی هفه بنش خواه زی چی بیشم؟ نها گودارین دلال بینیره گابا که از نمره می آواز سپید بیشم جبو که ایجا ونوها خوششک باش قید بکن از ویا هنه که هدی جی بیشم لی بلی پیشی هاوی از انستاگرام بیشم و جی خوش بو آواز سپید نمره حاضر بکن جبو انستاگرام ترت کردی رادیو همه بین افسین رو پل همه ایدر که پیشی هاوی و جبو نمره می آواز سپید من حاضر بن ام بیشنی الله یا خودم ببیشن 0-505-184-77-78 0-505-184-77-78 بله ایجا تکنوفست همه چیه چوه گوهدارین عزیز و دلال تکنوفست برنگکی گلکی گلکی نو نوازه لپیش بری مه دیسا لکدره یه لباجار ورفایه لباجار رحایه دو چی بو مثلا دو تشن گلکی خوش بوک هر وها ای نوچگهان مه وکی دن ترته کردی به اکی باخوه لوه دره یه و تلویزیون همه لوه دره یه و وشانین گلکی گلکی خوش دینه کرن جبر وی که کسی که نیزی باجار ورفایه حیرا کلم که هرم اون بچه های خوب بینن لبله اگر که ندید اون کاری جا لسر تلویزیون وکی دنجی اونوها کارن تاقیب کن لبنرن کاغل و بچه چتنه ایجا سولو ترکه طیارین کوها اکروباسیه دکن یعنی نه ام بیشن اکروباسیه جیمناستیکن کدشنه وها لسیرکان وانا تشمشتا دکن نه حیره طیاره تقلا دا بیشنو یعنی وکی که وکی می تقلاجی او دشن رق رقا وانا تقلا دا بیشن یعنی تشتکی ام بیشن قابلیت و هنره که وصاهه ایجا وکی دن تنی نه اوه هر وها گلک گلک تشندن هنه براستیج ام بیشن جبو کسی کوها بالاوان لسر تکنولوژیه یعنی تشن او قص نون وازه هنه کو بانا انجاخ مرف قاربه تکو تنی لوه داره ببینه مثلا وکی چه؟ وکی گلک تشتا کبسا بیستکنش خواه مگو حواله ملوه دارنه می بوانا جب آوائی که زندی می خبردن که گلو نها دوی ساعت دوی دقیقه ده حاضرین کاتمه کرن و ای رو جوه به وکی دن گلک میوان هنه خواندکار هنه پروژه هنه تبک ماشالله کتن سر سری هف حیره امجی کیفا خواه جوشا خواه ام بستران خواه لیخواه

بل لیگو دارین عزیزو دلال ایجا کسی که وی ای رو بری خواب بده تکنو فستی و هر الویدر فوتراب شما را بکشینه و بشینه گاوا کشانده واسطاپا ما اینستاگراما ما یان جی جی اکی دن که در او در تنید مینه فیسبوک یعنی گاوا کشانده وان دارا و نینا و پاشتان وی خواب بنفسینه امیشی لیویدر لیسه اخوا چیکن لیسه اخوا می آماده بکن و پش را امی بنیرن دنا وابرده کارو خبات اوی چه هبه امی الوانا اگ بکن امی وانا پیشکه کی باوجه و پیشتی وی پیشکه امی خلات نخواه یه انترنت کردی رادیوه امی جوارا بشینن حتا بر دسته و ایجا جبر وی اکی امی چی بکن امی هر وها لنوا مساج پیامن و امی بنیرن کسی کدیچه تکنو فسته کسی کدیچه ویدره برا لویدره البر ساندا ترت فوتراف خواه بکشینه و جمارا بشینه امی بجن تمامه امی بجن ساعتا و خوش و امی بجن و کتن نوا پیشکه و ایدی هنو سعودا خواه کسی بسعودا خواه باورن کرم کن

0: 27-28 sale Bursa'yı da mı vera bütün herkesi rızda selam vakı düşünüm.
1: سرچاوره که کمین او جتره وکی دنجی حتانه هم بشن جی وارن که حتانه ایدی یعنی خلقی ما چونه الودره بجی بونه او شخورا ایدی الوان درانه بونه ایدی جوان داره لبله دیسا چه هیه هر جار حسرت اولاد دیسا دبیره مده نوسا حسرت گندو واجاران آخ ایجا اجبر وی که گوه کلمان سلاوه دشینین از زانم که یعنی و بیریا کدره کریه و بیریا ماله کریه نوسا مالا ما یا اصلی
2: Namurayız, TRT Kurdi. Şu Bursa'ya gelmişsin Ertem. Ve tevara rozbaş. Tamamı kurmanlara rozbaş. Her bala tecvara rozbaş dedim inşallah. İstek yok olsa da gelmiş.
1: Bele dağvaza attı. Yakuta gotbu. AMG, Vena, Bidin, u Bala Kobine, Uşkoye. حتی ما خستیار ازش بله عینی و سان جوان حجو گلازد بله بله بله ساعت باش ای دکا اجاز چند هم مساجش از بخوینم بهاوره گوتیش سیرت سلامی خواهد شینم هارون قاچار شرنغه جه گرتگاه شرنغه را سلام حس کنه خواهد شینم او دبیجه که جه حضرت و جه خوشکا نازورا گوتیش شایی بدو چاورش مولیخ مکیف خوش بن او دبیجه که از دایکا حضرت حس کنه سلام خواهد شینم جه شرنغه را جه گرتگاه را و وکی دنجی گوتیه جیلم و نازورا جه یاسمین و داملار سلام شاندیه او دبیجه که از چاوی حمیان ماچی دکم گوتیه ایده غراوان جی ام بجن یعنی حتا انا مساجا کوتشان دی هیت کوم کوتام جی گشت به جی خو او جن ها گوی خو دانه و سلاوات یا خوش کوت یا روش باش سلاو ج سرت باو حضرت او زبیت گوت یا گالک سلاو خو ات شینم جی گرتیا شنه غره او جنازو ایله مو یاسمین را جداملا او وکی دنج گوت یا چاب زیتون اخره گوت یا حوال نو تباره سلاو خو گرم ش کی بارونی روجی رجید شینم گوت یا و ساعت باش ای وای اف مساجن و ینک و تامجی و دگوت لسر هف هاتنا و ای ساعتا خوش و دستاخ بله بله بله هی گلک مساج هنه و براسی جزیل وان بنیرم حیرا دما مجی دهرکه لی بله مساج پیامین وجی لبر دستی منن ازی وانا دم بدم شخو بدم پاسا کدن جی امیت شرح مساج دجی بدنا موسیقی

0: Slava Wiji, oi ser ser ser çavara ta hati ke kemin. Tam bilir, ya çu gotiye.
1: Zuka zuka çavra zuka agre ki ta de bera duke meni şafha una ka khadi az bum zava çavra buke meni şafha una ka khadi az bum zava çavra buke. Selam aleyküm İbrahim ni Hasan. از جمالی آیدین خلق قدسی قاقزمان گند قرقوشی عشیرا چکم ها اوی کلامت برای خورا لیخی از پر ممنون بم پر کیف خوش بم از ترازی زف دعا بکم امانت خودی به خاطر تا برای من
0: که من تیجایی تا عزیزی که من یا والله تشیحاتی چخوا خوش تا گویا براستی جیا یعنی به هنک و منک تا گلکی گلکی تا خوش باش بر وی که اسپاسیاتت کم و بیجم دسته تا ساخ بنیر بدنگه که خوش برنگه که خوش هر بجی که که جمالی والله ای ساعتا تا خوش
2: سلام علیکم که که حسن صبح تا بخیر به استو ترته اکی بیرا سلام و رز شینم از محمد علی هم شبیه تش فارقی نی بخیر به ایشالله امیرو برخ بدن جزیره اما به هر با میره بوتا اما بین گرد زین بدی من اما اطلاش بوی و ام اکی باق باور کسر اس به امرادن آرتخ ام بیا وکا ایلاج ام ترته کردی سی نکن سبرا منای و بخاطره و مینه خیر و خوشی دا
0: یا همشری من باور که تنه که ویناوا و مسئله مم اوه چوا بگی جزین اوه زین چوا به ممه که خوش ببه یعنی اوه چوا چه به حیراف واید بنیره تجوه در راب وی تجوهی حتا وی دره اغرا تا آخره به ازانم تا اهل سلحی یا یعنی خیر و برکت دن گرته ده گوات الوره بونه بکون کار بود شتگیو سب کرانه بکون کار بود پیشیا ممو زینه بگرتانه و وان فن و فوتا بانیانه سره وان آخ که من گگمنی عم علی وای ساعتات خوش والله تا گله کی خوش کریات به جزیر جزیره های ساعت و زنجیره و غرات آخره که کمن تو تیر روش باش روش خوش جبو و وشانه که خوش و از حس کردن و رز گرتن خوش مال بات ترت کردی را شینم از پرتوکا خمه از بلبل خمه از حسرت خمه از آشتیمه از بدویمه از گلا خمه از بلبل خمه از قرقشکم چوکک بریندار به باس کشکستی چار آلی بلا بومه لدور خواه دزی وره و لی از هیوی دارم لی از هیوی دارم من هیوی خواه ونده نکریه روژه که از درکه و محول کنان جناب چه منه منه جی ازمیر سلاوی خواه ها شاندیه ای حیرا گواک و او جراد به ریز و هلبست و هلبستکان جماره دنفسینه و وها خوشتکه والله اجید بشم مالاتا و دیسا به هر آلی هاتیه جمع و امش بیشن حیرات بخیراتی سر سریمه سر چعوه مراتی گوتیه سلام علیکم روش باش که که اصلا قوید پشتره و دبیجه که سرانه در ریزه ده جبو که که منی جعفر تب تایبت وکی زی گلگی که خوش ببیم وایلو هر بیشی یاو ما شما هم بنکن گوتیه لبورسا اسلاوی خوش وارد شیرن دبیجه که سلاوی خودیل سر وبن وی مالات تاوه و دبیجه که لسر وینم ره ام لبورسا وگوه دارد کن نوت نقطه بیس یعنی نوت نقطه دو دبیجه که اف فرکانس دبیجه که ام کارم بشتار ببن و وکی دنجی گوتیه وکی دن تلفون ها نا راست راست اما لسر ویدره مساج خواه بشینه دنگ خواه بریکه و وکی دن تا چی گوت وانا جمارا بیشه می بیشن حیره ساعتا تا خوش و دنگ کی ما خورتا کی ما هاتیه خورتو کرم که خورتو ساعتا تا خوش کم بینر تا چی گوتیه ایرو
3: که که اصلا روش باش خواهد به سیتی لوجیسی گره سترانا دوری دخوازم خود راحتی بده بابا ستران تا اپر راحتن ریا حمو آجود کارا بکری بید
0: اغرا و تواخره ساعتا خوش و دسته و ساخ به بنر بیا وای اجی مساج و پیامن و هیجی دنیرم بالا خود دمه و وانا یک بی یک از دخوینم ماشالله ماشالله از ببیشم جی بجن و بالا ورا ایجا اف سلاوین و یک کهاتن از وانا جی دبینم بالا خود بدمه گوتیه روشباش انتالیه وای سر سر سر چوارا ها تهاتی و گوتیه ام بوشانا و گله کیف خوشم و هون هر هبن مم خالکی بیا وای سلاوی خوشان دیه وای ساعتا تو خوش دسته تساخ به ام دبیجن او وکیدن گوتی سلاف او وکیدن تا دنگ خوش مرشاندیه تمام می دنگ جی لبنر می بالا خواب دن دنگ جی او پشتوه ام سلاف این هف هنکی دنگ جی جهاف را ببیجن دست خوش

0: bazara İzmir'i hani nemiştikin.
1: Kekemini bayram saatte ta hoş maşallah o bir hava İslam'ı hoş işler açılım terbiye ya Brasil malatta va başa yani gavam denge falçini hani ki ja ambişin jber ve sekneşi az dibejim mala va va saatte hoş ku ve rabu o vena hem vajmara şan o hem vajmara got saatte ta hoş kaycan biner خاطر که مجمع رسلا و که گله که خوش پیشش مرا شاندیه و دورش کرکه خورا شاندیه خاطر که دسته تصابه و هیوید کم دنگه تا تام آنا بگیشه بر دلی ته
2: روش باش خودی عملی تدریش که او کره ملولات خیل بود رو من حفظه ده یکیش کلا دلی مرا بیجی درد دلی مهیش چوک سلام سلام و رش داره
1: باشه بیا وای بنر گوتیا دنگت یا خوش داره چیم تکار بی لیخ میکه خوش من هلبت هلبت هلبت یعنی برا افجی ببه او خوشیات دلی محمویان و برا یعنی لازمه که ام کاربن حسکرنان و حسکریان به هفرا بگینن و افجی حسکرنان ما بلا زیده بگه حیرات تشتی که جمارا خوشه تشتی که جمارا بقدر و قیمت از بارم او او به و لسر ویاجی اجی گلکی گلکی سپاسی خواه جوارا دشینم هر بشی گوتی سلام علیکم حسن ارتاش مرحبا قوت بشتره لسر واتساپ اد بجه که از قناله رادیو اد بجه که از دبینم و دبجه که از دبینم که ترته کردیه و از لید نرم دا که از کاربم و ببینم او دبجه از دخواستم و گهدار بکم گوا کو د بحث کړ خو چې غشي از ګلکی کې خوش بم او بجه کو از وانا جتره د نفسینم دا کو ته بله ها بجه زوا تایبت شتره چینم کې کمنی متین هر بجی هر بجی کې کمتین امه ونا چاپ کنه زوی نه زانم لی بلې سر واتساپ اقلم نه برت کار بي ګهدار بکی لی بلې ری کدنه از ونا شتره بجم زانی د پلی استور ده یا د اپ استور ده او جو کوم رجه پروګرام دات خط خط تلیفون اخو دور د ترت دین له یا د ترت دین اگر ته داخی برحتی تی تی کی وی نوا پروګرام کی اوه اپلیکیشن کی د پروګرام وت کی پر رادیو کی ا دی زنګ زنګ رادیو مه او وصالخه ادم ریا هر رحت و نازک و خوش او

0: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
1: چما اون از نجی امام دپرسن عزیز نو
0: رز فیلم حی سلطان
1: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
2: امپراتور بیزانس قومننونس و هر وها قونت رحای جوزلین
1: که حسرت جهر دیتنه چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
3: استغفرالله
4: نزانی کو دوی به دو شاهدان وری هم بری من
1: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نوسای کو ای حزد که حزکریه خوی امتحاند که
0: هر وها بشنوی ترکیجی لسر ترته تابینه حی سلطان لسر اکرانا ترته کردیه

خواه محمد 11 سالی جهزن داگر کر این اسرائیل بپارزه لی اسرائیل کوروی شهید کر. دیمنین باو کوروی لحمو جیهانی بلاو ببون. جسر و بویرده 23 سال در واس بون. اسرائیل قتل و جاریجی کوروی یدن احمد قتل کر. هری داویجی کوروی بچوک محمود تیریشن اسرائیل داگر کرده بریندار ببو و لنگکیوی حاد جه کرده.

خوش و بخیر گهدارین عزیز و هیجا برنامه رنگ و دنگ ام ای روژی به هورنه از پیشکشوان و نصیبه اداره و در هنرمه تکنیکی ارجان یشار امی قدر دو ساعتا ناو هفته هر روژ جدوازده حتی ساعت چارده امی به هورنه گهدارین کنها درین درش ده لبر دیریکسیون خواه گهددن دنگه می این کنها لکارگهین خواه دسته وان لکاری وان و گهه وان جی لمی او کسیم کم لمالین خواه ی آرام می گهدار دکن ام جوار توا سلاو و حرمت خواه دشینن هم بخیر هاتن سر سرا و سر چاوا بله گهدارین عزیز کرم بکن بستران اک دلال ام برنامه خواه بکن مم آرارات ویجمره بیجه گری سیرا

بلی امیرو جهاتن داویا برنامه خو سبه دیسا برنگ و دنگی خو د ساعت خو د امه به هر بن از پیشکشوانه و نسبه اداره او در هنری می تکنیکی ارجان یشار جریج گالکس پاس که داوی ساغ به مالاو جاوا گودارن دلال وگا و بمینن د ناوا خیر و خوشی ده ام دچن ل و سترانا کوم آزاد کوروره و بوره به لخوا مقاتبن بخاطر و

لات او لبكن ادریس بدلیسی هر وها دیروک ناسکی گرنگ بو برهماوی یا نافدار

0: ku tehlîlande menopoz derket be, lê hîn laş tam nerûneniştiye. Ji bo em çi dibêjin? Em dibêjin 12 meh ji bo me, yani salkê ji bo me mühîm e. Piştî ku jinekî tehlîlê wê bilind bûn û 12 meh ser meh serhev neket adeta, jê re em dibêjin menopoz. Lê piştî te ev ewedî çi bû, yani salkê adet nedît, menopoz bû, paşê 2 sal 3 sal jûn de çardin xwînî bûn çê bû. Em ji wê zêdetir dipirsin. Ew ji bo me ne baş e, ew ihtimal heye ku ji mal zarokê an jî ji hekdanka nexweşîkî hebe, sedem ew be, loma heke xwînî bûn hebe piştî menopozê, em dixwazin ji nava mal zarokê ji vê derê parçe yani biyopsî bigirin, da ku em binêrin ji mal zarokê de nexweşîkê xerab heye an tune.
1: Yani evci kalle kimi.
0: Debe ku normal beji yani. Ne hoca illa ki tişki ne baş be.
1: Ras mabus hedi em zdibinin dinav na hoşa de pireki azap da de pireki ek juan da hamu adet derengi pir zede hey. Yani zede derengi süpken joja zede tir tahir de be. Vanaj em zanı ki canahi dayık dejmerdi. Debe vel qizkam tahir fakat be stres avi zede. Zedel ser nasakın. Fakat em de xwazın ki vaqta mera hişyar be. مره خو به پرس مره چقو زول خو به پرس قصاجی بله. تداوی او هینا سرکفتی جوان خوشار یک عادتی وان درنگی بکوه را کنگی سری سپور اخما بس افجی گله کی مهمه و کاوه امزاگی همون خوشی پولی کیستی کو وره همون تشتی نه دی بهش یک عادت وان درنگی بکوه صدمی وی چی او را کنگی سری سپور اخ
0: محقق یعنی هکه دو مه سه مه سرهف وسا درنگ مون چی بو محقق حول بلا سریکی لپس پورکی بده جبر کود بکو بنگه هاوی ده ام بیجن کیست که به آنجی بنگه هاوی ده نخوشی مالزارو که به آنجی نخوشی هورمونیک بک مگوت گواتر هبه اوان تاوا دبن سدم کو عدد درنگ دبن و ستترس تنجی دبکو سدم ام بیجن قیسکی دیگه و اشته و هفته از باورم از مونا کپسیته هیه نه بلکه پر قیسکی کو بیکن و از مونا عادت وان درنگ دبه یعنی آنجا بلکه زوبو یعنی استرس پر تاثیر وان دیگه اشته کیلو دیسا زده تاثیر دیگه تایبتی اکو درنگ دبینن جبر کو کیلو او هورمون لپتین تاثیر نینی لسر هکدان کو مجید که اوجی دبسته دم کو درنگ عادت دبینن آنجی احتمال گفت دیسا زو کیلو داین زو کیلو اون داکیرن تشتیم کیمیایی او توا دبن سدم کو عادت درنگ دمینن ل جبو کم رو فهم بی که سدم چیه تا بی که حال حوجه کم رو سریکی پس پرکی بده
1: افجیگه لکیمیو ما مصابه انا تلفون اکمهیه جبات بانه خوشکا پنار دیگه جمه خوشکا پنار تو بخیراتیه خوشکا پنار مرحبا سرسریم سرچاوی مراتیه کرم که خوشکا پنار
2: روش باش ماموسته
1: سر سریم سر رونیا مر سر چاوی مراتی خوش کپنار
2: یامس سور یامش بود شو که بو هفتینا
1: تمام ام تا گودارد کن ماموسته میش تا گودارد که
2: از بی 2024 ده زوجیم
1: تمام
2: آردش اش هفت ما چو از حمله بوم
1: تمام
2: فایدش خود مهی بو دو شکرم بیسا
1: تمام
2: آره از دوشکرم پاید دکتر گو نرمال حتی دسته جاره جی دوشک نکنم سری ناسکنم آره از کرداش بوم آره دشش حت مچو پاید جی گو دوال یولان کارن دنمیش بکن مدنمیش کرد دیس از حمله بوم لوی داره گو بوش که بلی که پاید من سبکی دیار بکر کرد چو مگازی اشارگی در لوی داره حفتی که مام لوی داره از هین نو هین بوم کو اکیزن
1: تمام
2: علوی درجی هفتی که مام پایدش خواه هر دو جمرن
1: تمام
2: آره و پیشش مچه بو گوز و دجارا دشکت کم
1: تمام
2: مگو کات سببا دشکه مرم گری که چی بکا
1: تمام امی ویا پرسید گوانا امریتا بیستو ششان نور
2: بیستو هفت
1: بیستو هفت تمام انا برا مامو سیم وی پرسات برفریتی برسیوینه جبونا پرسات ام سپاسی خوش تردشین خوشکا بنا سرسری مز سرچاوی مز سلاب ریش باتمان ایر براور سرچاوی مز ماموستا ام زان اصلا پرسکریک اک مهم ماموستا ناو گل ده پرسکریکا پرو پر زیده ای ام زان کی چی اونا دشک یعنی زارو جبر مره بچی ورد سدمی وان چی برا خوشکا پنار چر بکه پیش نهایت چی ماموستا
0: بله یعنی از خود ویجی گوت سرده دکتر جره گوتی حیا حب کی دهب نه به هم پرسر ناسکین یا راسته جبر کو ایکو دشک دیکه emzanın demakum rol led kole lewan düşükan parça lewan düşükan led nere sadece 6 hafte sebi yani zar sebebi zaruk yani anomali heye wan zarukan de lewak idin elbet bingeha wan de entiştin dejin de bakku hebe tayrati şekil mal zaruk et bakku den normal be teng be mal zaruk anji perde hebe li mal zaruk ede hawjeku mu مروف تثبیت آبی که کامازارو که ده شکلی تشتی های آنتونه اجبویجی راهیم فیلمی امجره ده بجن هیسترو سالپینگوگرافی حاوجه که مروف لبنه ره ده پرسکره که وصا های آنتونه وکی دن نخوشین سیستمیک ده بنکو سبب مثلا چند حب نخوشه من هبو هایوان جه تنه لده ما کمروف لده نره مش نخوشه شکر های هایا نخوشه تنه آنجی هایا نخوشی گواتر تنه نخوشی گواتر هیه اگه آن وکی دن امجی نخوشی هیپرتانسیون یعنی وان نخوشی بوی آوایی سیستمیک جی دبکو ببسده ما اویدی جبرچوینه وکی دن جی هن نخوشان ده گنتیکی وان ده امجی رد بینجن متهفره گم موتاسیون و اشته هوموسیستوین او تحلیلین کو دبن سده ما خوین به هفره دزالقه اوجی دبکو به بس دما دشکان وی چه خیم چند که ام درمان این خوینه دادن کودا خوین روم ببه دشکه وسا چه نبه حالا جه وام بکه که به وام بکه ایشالله جارکیدن حمله بون چه به بمینه
1: واناج جانای کامرا ناو هنری مازارو که میزد که ما بودن
0: بله
1: عجب به چی سدم جبونا مرد تی جبونا بشوپین به سدما یو چی بینگیا چی تو ویا پیشی نداد ما مصاحبه
0: کردیم. اری دبی.
1: هیستروسکوپی هم دبی.
0: این نوسا.
1: اری.
0: لعوی دیده داشت ما گفت هیستروسالپینگوگرافی هی وی داریم چت که نمی داریم فیلم ما مازارو که دیشین آف دشی دشینن جو مازارو کره هم دبین کاتوب وکیرین آن او شکل مازارو که دبینن. آ هیستروسکوپیه ده هم با کامرای دکوین هندره مازارو که هم دبینن کات چقاف فرایه فرابونای باشه آنا کانته ده پرده تشکی هیه یعنی شکل مازارو که خرادی که آنجی تشکی ویک پولی بی یعنی تشکی آنجی ویک وی یعنی جی دیگره و نهیل زارو که خلوه دیره بگیره روان هم دبینه هم جی دکاره مداخله بکه پاکش بکه
1: اره افشی که لکی مهمه به چاخه گره خوشکاپنار سریل پسپور جناخه برا برفرتیل تمیزه بکه ایم ام چلو دو ماموسا هیدیش آنات پی بولا دشک چی بی اف قدر گرک مرا وره نفکره گرک مرا زانتی هشیارتی مرا سری پسپور جناخم مرا الخواه بپرسنار تقصد بنگیو دشکی نور ماموسا
0: ام مثلا نخوش که همه بو حتی ناویجی هیویندار بو سلاف جوه در جره دشینیم زاروک دو خواست حت چند ماها لبامه ما درمان دایی نده بو یعنی ما گوت حوجه که مرو فیلم بکشینه بلکی ما زاروکاته ده پرسکره که هبو من فیلم کشات پرده ها بو یعنی مازارو که ده حول شونا کول بوی آوایی به ده دیوه داره فره جارنا پرده تی و سخواره مازارو که تنگ دیکه او دبه کو ببه سدم کو زاروک چنه به لهن کسان ده جی زاروک چه دبه جبر ده چه آنجی زو چه دبه ارکان دوم چه دبه لیوه نخواه شده پرده ها بو من عملیات کر پشتی عملیات از بارم سه آن چار مها حمله بو حمله بو جبر چو و پاشه بخو بخو دیسا دو مه انسه محشون دا دیسا حمله بو و آوائی که نورمال ولداندن جی چه بو خدا کرکی دای حتی ناوی اوش از بارم کیاگر بو سلاو دکم جره ببکاوی چه بو یعنی جبو کم رو وان تثبیت بکی حوجه کم رو وان تحلیلان تستان بکی یعنی جالا نخوش دیدی بکا تلی نری کا چه هیه یعنی جار که دیتن جی هر تش مخابن دارناکه بر
1: هره برسا ماموسا وانا خوشکا اوین اوجیل بلغاریستان دیگهش ما مشکل این سلاب رج گلی مرا ای بلغاریستان دبیش ما ماست آن از زاروکا دخوازم فقط زاروکیم چین آبی دبی میچاره که از عملیاتا سزاریان بون
0: تمام
1: پشتی و هدی عادتی ما زیده در ناورا 15 روز از عادت بینم از چون جنب سپوره یکی گویی پولیپ گوش کده یکی گویی استموسل آشوا از چر بکم هر دو سپور درمان دائمی فقط در باس نبود یعنی دبی عادتیم 15 روز دوام دکه خوینا ما هر تیمته او زاروکی میشه واینا ورا ساله که از هیچ از زاروکا دخوازم فقط چین آبی عجبا از چر بکم پیشنیر ما موسیم شید بیل ویدریشی امکانا ما زیده تونه ام سریل پسپور آخه خوشکا اوین او برسا جبوناته تماشمانه جا اون دبین نورا ام دبین دنگی تماشمانه خو ایش در وی ولاد جی لیمنا جدر وی ولاد ما موسیم تشتک از هموش تماشمانه دبینم جدر وی ولاد ne wak welatê me mere bi les mere nikar bigêj bi spora
0: zehmettir
1: wa derna propir zehmet
0: me rehet em
1: me li vir
0: tu bixwazî me dikin
1: telefon erê werê ana ji vir jî tê ji xwişika evîn re bibêj çima mûsasta
0: niha her du tiştên
1: me ew li me îsmosel
0: çi yarastî bahşî cuda ne
1: erê
0: îsmosel çi îsmosel ev ku

0: Eko berin ha ameliyat bu yani ameliyata sezeryanı bu cihe ku sezeryanı emzin pot be dedi nav geldi ben pot be yani
1: bak ay fıtak bu ye
0: yani em em zikke yani em mazarok ye jetken zarok je derdi hun paşe disa durun
1: hadi
0: disa durun o da makuhat durun ev tam rastı hevna e canı avsa pot de be edema ku pot bu au je ku pot bu valahi te çedbe bak fıtık yok te goti çedbe u dema ku merif ket adet aji u ve çahe au xuna ku ji bazaro ke derte tam ne kara derkeve hin xuin lube deri de sakine u pişti ku adet qediya ne xoş emjin tekila cinsi çe bu anji raburunuş tişki gran rakir au xuna ku lube deri kombuyi او خوینده به دکار درکه به دی او خوینی بونا است مسئله به تایبتی نه وی خوینی بونا عادته یعنی زیاده تر رنگ و تاریه بچه که رنگ و رشه و هندیک هندیک ده یعنی است مسئله ده پریجاره و ساده به لی آپولیپ ده تشت کی دنیا آپولیپ ده چیه آپولیپ ده ام به جنب مالزارو که لی در اف پولیپ که اف کتی پولیپ که پریجاره پر بچو کنچ خواه سانتیم که هی آنتونه لی چیه پارچه که گوشته و جه خوینده او دبه که سدم دروی عادتان یعنی خیلی عادتان جی آنجی عادت آدان جی پرو پر خوینه سورته یک رو حوجه که مروش نخواهش رجی ببیش یعنی خوینه تکا چاوه ده خوینه که چاوه نه یعنی خوینه که سور سورته آن خوینه که برنگی به تاری برش بویته لی مهم اوه درمان هر دویانجی بخوابن عملیاته آ پولیپ ده قص که برم بحث هیستروسکوپی کرد مروف به کامера یه دیگه ولی هندر شو خواب ودرق پولیپ هم مروف پولیپ دی منه مروف پولیپ جب بن نه ده راد که دم کو مروف راه کرد چه دب پولیپ رابو ایدی خوی نبودی چه نب پولیپ مهمه جب بر کو دب کو بنگه هایی ده آدم خارج نم جی چه بب یعنی پر کمالی هزار جار که دب کو کانسر جی چه بب آ اسموسری دم چیتین اسموسری دجی آمی پوت بونه راست که دیسا عملت ده هکن نخواش بخواز آ اسموسری ده ام بیشین جاردن حمله بون چه بو و چاخی دما کو جاردن مریف سزاریان چه که و چاخی مروف دکارو و پوت بو نجی راست بیکه پیچه
1: که اره افجی گل اکی میوم ما بوستا بای دما مهندک بو عبد خوازن هده پیچه که بحثه تداویه بکم بوستا یعنی تداویه ایک عادت اون بی نیزان به اون چلو تداوی دکن ده تداویه ده چه میوم برا تماشوانی من نخوشم چلو رو غم قرده به افجی گل اکی میوم
0: یعنی تداویه ده حوجه که مروف اول سر راست حوجه که تثبیت بکه کاش سدم چیه مخابن جان از وقت بحث ویژه بکیم نخواهش جمعه را پر پیام دشینن وکو پیام نها دشینن جواره اما مست عادت من هر گاف باش بو نها از سه ماه جار که عادت بیم کاش چپکیم یعنی مخابن بسر مساجی بسر جواکا سوسیال مروف نکاره درمان بده جبر کو حوجه که مروف تثبیت بکه کاش جبو چیه ام بجن من بحث کر جمجید بکو سدم هبه حکت تحلیل ام بیجن پرولاکتین زیده به دبر که جه هیپوفیز ده آدنوم هبه آنجی جه مجی ده کتله که هبه یعنی مروف نکر سر مساج که ده مروف فهم بی که کچی هیه حکه او هبه مروف درمانه ویده ده مروف درمانه او هورمون شیر ام جده بیجن پرولاکتین حکه زیده به حوجه که مروف به هورمون کم بی که آنجی چی ده به آنجی قص که بره نخوش که پرسی یابو کیست هبه حکه کیست هبه حوجه که مروف ve kistera ki. Ancak carna miyom çedi belli mazlar o kede, miyom de be sedema ku huyn zede biçe. Evci miyom ki en beşi mesela liver. Miyom hebe, tu çıka derman bediji, pır zede fayda naki pricara. Ve çakı mura havca ku ameliyat bi an bawe histeroskopi an bawe laparoskopi anji vekiri muru havce ve miyom raki ha ku tu ve miyom rana ki mıxabın tu nuka idermam ki anji cana muru ultrasone denere tişki tüne yani mağazarok pakışe هکتان پاکشن و تحلیل کو هورمون عملی در برین اکوژ مجیتین باشن دیساجی عادت نباشن و چاکه مروف دکاره هورمون عادت بده قص که برای من گفت یا مثلا جورین وان هنه حبین شوه مروف وان دیده وان اویدیا تقلید دیکه یعنی هورمون عادت تقلید دیکه آنجی جان مثلا اکو قیزن جوان ام بجن 13 14 15 سالی وان دژی درد که عادت بریزی به نظامی برو حاجی که وان بنره ام بجن جار مثلا آل و در پرده چربه واژینال ام جو بد بجن هر تشت باشه اصل خود عادت چی دبینه ل پرده هیه جبرد کو پرده هیه خو نای دربه قیزیق عادت نابینه هات 12 13 14 سالی عادت نابینه و چاخه حاجی که مرو آل خوارد عملیات که بکه و پرده را که

Silav, silav, silav temaşamanın heja o guhdarın TRT Radyo Kurdiye. Bernameya zanım, bernameya malawa disa dest bekir. Emiru bi hevra gelek sohbetin xoş bekir musa bawer dikim lama şuqa hun insana sohbet faşin. Heke moralim iş tünebe, kefam iş tünebe, vaxti ku hun vuha silav dedin, hun dikenin filan behivan, bernameya me gelek xoştir tibe. Heke unji bejin, heke az beşleri bernameyi bibim, de bernama xoştir bibe. Az insana ki pır vuha sohbet faşim, az gelek insana ki kef faşim. Heke vuha bejin, kerem bikim varim bernameya me. Ne hazır du caran juvara telefonu xoğa bejim, ji kerem oxa vuha telefonu xoğa hildin dest dexoğa me bigarir. لب تایبتت خوازم کسی که حیان ها بشتار برنامه نبونه شرم کرنه بشتار نبونه فدی کرنه بشتار نبونه جی کرم خواه بلاو کس ای رو بلا تلفون بکن به تایبتی بلا جی بینگوله جی قرسه جی اردخانه جی مراشه جی درسیمه جی انتابه هم بیجن جی علزیزه جی ارزنجان جیوان دران جی بلا جی مرا تلفون بین هی به دا خوازم ای رو اوه تلفون همه 0312-463-2091 جماره میه ببین جماره هون تکارم بشتر برنامه ببین و هن دیاری ترده کردی هنکو تکارم وانجی یک بی یک قضاش بکن لی چه هنه ناو دیاری این مده نهاش خواه لیمین پشته جی خویاد که اوسا باورد کم دو رادیو مین نوستاجیک هنه جی غینوی پیقاب هیا و ساعت دیجیتال هیا هر هفته جارک ام یعنی روژه اینه ام پشکت کشن او جیوان چار دیاریان یک ام وک دیاری ها ترده کردی جیوارو دشینن ام جی چاوه یه جبه هر دو پرسان حکم برسیم و راست بدن هند کارم آتشتان قزانچ بکن هیویو دا خوازه مجه وکو هنجو برم برنامه لبلا زده وقت من نچه لما وقت و به قیمت از جد خوازه میرو گره کس و بلا بشتر برنامه ببین بلا برنامه از آنم دست ببکن

0: سولين تا
1: زواج بي دزين بلين هاني ما نابدزن
0: ها نها وها چه بنا بي شا شا شا لك چه تابش سر بلي زوا جاران همیشه ترابینن چه جاران زوا بخواد رابینن
1: یه منا روینم یه منا مواتش چنینه
0: اره که چه عادت این عجبه نا
1: بای و عبی بای پلاوا زواج روان نه نو روینم
0: والا نهاش دراوینه
1: والا این منا روینم
0: پلاوا دراوینه والا نا شقاتش با پره بستین نو ساد کن تو تو ساد
1: ایلا که پره بستین نو ساد کن
0: وک شقات دهی مجلس اشارت کن مالت آوا حریمه خانم
1: شقات دهی
0: مالت جواب سر چاوه امانت خودی سر سران سر چان تماشاوانم عادت این مین دوات آنجا عجیبن ها و ها حکل عادت عجب هبن حکم بخوا بخوازم بیجم والله لی تو دران عادت تو نه تنه لی باجاری محیا کنم که جمعه رو کارم بیجم هم صحبت بگیم نمیشه پرسن خواه جواب پرسن حتی کن تلفن بکن از جار جی تلفن خواه بیجم جبو گهتار ترت رادیو کردی به تایبتی لما اکران نابینن گوی خواه دیدن تلفن هم از 0312 463 2091 0312 463

0: zanim TRT وقتی کلی اینستاگرام از زانم ترته بنویسین ته حساب ما در کبه پیش و لوی در جما را ام بیشن برنامه ما جهات یعنی ویساندن تکان هم قید بکن همجد کار ما بشوپینن حتی هون ما بگردن و بشوپینن ام تشن استانبول صلاحالدین چلیک هاتیا آپ صلاحالدین مرحبا
1: السلام علیکم
0: و علیکم سلام
1: چاونی کاکی فارو
0: والله پر باشم تو چاوی باش ان شاء الله
1: جانی تا ساخو خود چرا راضی به باش الحمدلله
0: باش الحمدلله تو بجن استانبول پر سارا هاروش باران تیروشتی
1: ایرونای
0: او هون
1: نهات لی عورا
0: و قپت خو فلان درخستی از سارا استانبول
1: هیدو هیدو هیدا جمع دخصن ایدی هیدو هیدا جمع دخصن
0: هیدی هیدی
1: تبی تبی
0: نه والله انقر جوسن ایروج موسم قپت خو درخست پر سار بویده والله هم دجامده
1: ایدی هوا جمد جمرو قوصو دیدی نکاره
0: ایرو تام جو وقت نخوشیه تام وقت نخوشیه
1: دازون دگیش بره دگیش بره دم ساله وقت به انسان نخوش کرده
0: لی نخوشی عالی یکی وجه باشه حکی انسان نخوش بکبه و ها به دمک درش ایدی نخوش نکبه جی بو بدن انسان هنک میکروبشی لازمت بشه ایرو ناپی مهمه چه بپرسن شده؟ همه پازان بپرسن تا پس خواهی کرده بود نو سا جارک تا جمعه رو گوته بود ساته بیرام تا پس جی خواهی کرده بود
1: گره
0: گره که باشه نها پرسامه دربار پازان دانا و هایه هری زیده لکی جان باجاری پس ته خواهی کرن آ وان ب قونیا ج رحا د سیرت
1: الله
0: هر زیاده لکو داره پاست خواهی کرد
1: نزانم عجب و سیخ ده
0: نزانم تو بیشه کوچر بی داره زفن زیده نجبر بی
1: عجب که این مملکت اگی گرمش
0: ها گرمشی هوا گرم بب تو بیشه پاس ده کارم بچهرم
1: هم بیشون کوچر هاوین تین از سرحد مثلا زمستان زبان سیخی ویدا
0: اره
1: مان سیخی همه
0: اما منطق خواست چیلی؟
1: بایا اون یا جاسه مازانه نزانم
0: اره ولی همه شخشی رو حاجی مثلا رو حاجی پاس زیدنه وانی جی زیدنه
1: رو حاجی زیده پاس کنم تمام
0: رو حاجی زیده تونه
1: باید که از اوسا تمام
0: تمام وانی؟
1: وانی جی سون زیده و تنبسه سیخت و قونی هسته داره همه
0: سیخت و قونی تمام قرارک بده آپه من یان سیخت یان قونی کی جان؟
1: سیخت
0: سیخت اینو کارو چیتک بجم تو برسف دیدی تو برسف دیدی
1: بکن
0: اولا ایرو کخی نامه نایه
1: تمام جانی کسا بسیر تو
0: سیر تا سیر گفت تمام شقا دیه مجلسه اشارت کرد ناپرسامه دودیان دربار سر و کمار آندانه یعنی جمهور باشخانت میشن در حق سر و کمار آندانه دو دیروکا ترکیه ایدا چند کسین جدا سر و کماری کرنه آ نه کس ب 12 کس ج 15 کس د 17 کس
1: دما جمهوریت آبادی حتان ها
0: هره جی 1923 سیان حیا ایرو چند کس سر و کماری کریه
1: کدی جاری جی خیر خواه بیشه
0: آ 9 کس ب 12 کس ج 15 کس د 17 کس
1: هفده
0: کس به یه سال سال پنج سال جاره که دگیشت بیا نه دشتکی و سانه هره لی هن مثلا سر و کمار هنن جاران یعنی سه سردمان یا جه هن هنن مثلا پانزده سال بیس سالان او سا جه هنن هن کس جه هنن تنه سردم اکی سر و کماری کرنه او حساب هنه که دوگه هره
1: او جه هره
0: او جه هره
1: اما این دونه ما دریش یه او دونه نه
0: نزانم بکی زیده تر جه هبه یعنی هر یعنی بی کسی جی 1923 سیان حیا ای رو چند کسی جدا بنا سر و کمر
1: کار جاره ایجی شقی خواهد گرد در تلزین
0: جاره داوید خوینم دی دیروکا ترکیه ایدا چند کسی جدا سر و کماری کرنه آ 9 کس ب 12 کس ج 15 کس د 17 کس اکر نازانی جی با بجام
1: نه هده باید
0: نه شقا آیه تو دو بجه از زانم؟
1: از زانم
0: تمام مجلسه اشارت کنیم مالا تو آوا پسل حدی سر سران سر چان تماشا وانه ما پشت استانبول همه بچه وانه عبدالله کول اولو حتیه عبدالله بک مرحبا
2: مرحبا که که آمر
0: مرحبا چاوی عبدالله بک باشی انشالله
2: الحمدلله این چاقون باشم الحمدلله نویت

0: Yani kopi, inşallah me kopi rajd daha kuvara bir hali.
1: Amin inşallah.
0: Evet, evci bugün ne havalı, ko evci bu ne bugün mezim bebin, baş bebin, belli.
1: Vallahi zıcarak çün kopi, kop perce hakkı şirin bu.
0: Yani şirin bu ne ama
1: şirin
0: ama. Ben lazımın.
1: Eri ola sana. Devet peş peştir bir kevin.
0: Belli.
1: İnşallah sajib be.
0: Millet zane bun bu ve millet ne ki hep bigre hep zane bun ve hep ali kar be ki her teş hoş be. Yani merv hoş le bin yara ye hoş be inşallah.
1: Amin inşallah. Na Mehmet Bek. Dago tajra di me bu hak guhe khada ta o az beştar bu. Ya na baktı ku ha bername me khalas me hem bername indi jahane le gel ak yorajı stran hane. Na hat tu stran anji guhe khada di stran an.
0: Yani yani.
1: Na bertale gel stran an heye.
0: Gwedar dike mama azede o tamam sene belik.
1: Ha na pırsam derbar stran akidane. Te bejen de strana şevçu yanji idol. Şevçu matu edi ha. De strana şevçu da hani bu ya çiku de navda ranoze. A hani bu ya veran. B hani bu ya kavel. C hani bu ya kevin. D hani bu ya zindan. خانی بویه نقطه نقطه را نازم از را نازم کنگی بیده خوته لو
0: خوته لو
1: خانی بویه چه؟
0: خرابه زندانه بیا زندان
1: زندانه خانی بویه زندان تیده را نازم
0: بلی
1: شقا دهیه تو دو بیشه از زانم
0: دهیه از زانم بلی
1: مجلسه اشارت که آها پر سمایت دو دیان جی آها پرس پر زوره
0: نه
1: آها پرس نه زوره اوسا زوره اوشی نصیبه تا با هم چه بکن
0: بله
1: کرد. بله به. تو بچه بازار FSA آنتیک. لکی جام بازاریه.
0: بی.
1: آه ازمیر.
0: اما زاتش تکی جوده. یعنی مرد یا کارون لیپ کرد. بی زات پاشت به توفی. بله.
1: بله. آه ازمیر. ب آنتالیا. ج ترابزون د بوردور.
0: بله از یه نکی گری جه حذف کن.
1: اره.
0: از چون می‌وی اوی FSA از زات دو جارا جاتا چون یعنی وی چاقی وی دنمه دا وی وقتی دا چه تشت آوا کرنه چه هم بیجه کولا هم بیجه آنه گریان جه سوکه آنه گری جه و دیر آنا جه نخواست خانه آنا یعنی مروها جه رونه نه جه زیار خلی بسنن که اصلا جودا جودا چه کنه مروها را شاشت مینه یعنی
1: بریا میلاده چه کنه یا پشت میلاده هاتی آوا کرن
0: یعنی زب زوده اما از وقت ورن نزانم یعنی اصلا ام بیجن فکری نه یعنی سا پیشه روژه سا زاروکی وان مالی وان ام بیجن سا حیانی خب بیلا بنا خوشمی هنه سا مرف جیر بنا خوشمی ام بیجن تیرا هر ورن یعنی هر تشت آنه گری گه فکری نه گه ام بیجن
1: چه کرنه
0: بله گه آماده کرنه
1: بک بنا سازی اوی ام بیجن آف فلان بیفان هر تشت حاضر کرنه
0: دوکا ویا هر تشتی ویا یعنی هر تشتی ها تا حالا این خورا شاش دیمین یعنی
1: لیتا وها بحث کر تنگوت لی کجان باجاریه
0: ازمیریه
1: لی ازمیریه
0: بله
1: بلکی ازمیره نه بس ساده ساده ازمیره
0: نافچه از سلچوک نابی بیا
1: کی جانه؟ سلچوک؟
0: نافچه از سلچوک بله
1: سلچوک ها قونی ایجه سلچوک هبونه اصلا؟
0: و یا زیان نزا
1: قونی ایجه سلچوک لو هبو ها قونی سلچوک بیا
0: بله
1: هره وک ازمیره هم اشارت کن؟ بله مالت آوا سلام مجیجه هم ازمیره را
0: خودش برازم سلام خاطری و
1: سلام مالت آوا تماشاوان ما او گفتان ترت رادیو کردی آون تبینه جی رادیو جی مرا وها تلفون تین است خواستم زیدتر بلا جی رادیو جی مرا تلفون بی جی بروی سبب هم اینستاگرام خواهد بجم هم جی تلفون خواهد بجم جوارا 0312-463-2091 0312-463-2091 جی مرا مایه حساب ما اینستاگرام جی از زانم ترته به غلطی به شاشی جی کرم آخر جی حساب ترته کردی تیوی او ترته رادیو کردی را پیام خواه نشین جی با بشتار بنا برنامه ما حساب برنامه ما از زانم ترته شخال وی درجی جی ما را ما حاطیه نویسین لسر اینستاگرام تکارم وی درجی جی ما را ما قید بکن اومه بگرم وک محمد یلدز نه همه هر استانبول عمر ناکوش حاطیه عمر بک مرحبا عمر ناکوش جی استانبوله اما به کفتیو بریج مرا تلفن کرد بو ساعت بیرومه کورمانجی خوش داخف لی باورم تلفن خو گرتیا کسی کجا را اوجی و بشتار تبن جی کرم خو تلفن خو نگیرن وقتون تلفن خو بگیرن نم نکار و بگیرن همتش سمسور سلیمان یامور تاشاناتیه سلیمان بک مرحبا
2: مرحبا
1: سلیمان بک تو چوایی تو باشی
2: الحمدلله عزیز باشه میجه باشن ان شاء الله
1: والله هم باشن ما دو چقاس پس نه سمسوره
2: خیلی تعریضی
1: به من گفت هر روز سمسوره جمعه را تلفن تشکر
2: İnşallah evarın. Am tüm de kozun kıpır taz yada var.
1: Er inşallah zeyda tercihim.
2: İnşallah.
1: İnşallah. Nobar tarık ya futbol et çavaya Süleyman Bey.
2: Bu ile moynumu nobarımı futbol et tene. Yani cihaz ne okum.
1: Ne lezici?
2: Ne.
1: Canı vakti bu hat için piknik, seyran, cihaki. O mesela zorluk da bilecek. Hadi rabın en bilizin, devar en bilizin. Turhan abi. O bahinek topu ne nadi?
2: Nobun vakti amda çin mekte az şeşit bir soli me.
1: Şeştü peç?
2: Amrazı teşteyver ne lezim le?
1: Şeştü peç soli etü?
2: بله بله.
1: الله به من دوگت پکی و پنجی یا چه چهل پنج فلان. دنگ تا چه شش تو پنجان نه تا هات و الله.
2: حتی آتمش دوم لیم. یعنی شش تو پنج بهترین یعنی.
1: بله لی جوانی کیفش؟
2: خودش تاج رازی و.
1: خودش تاج رازی و. لی پرسام درباره فوتبال ایدا نه.
2: برا.
1: تو بیچن د پش برو که فوتبال ایدا تیمک تاخمک دکاره هر ایزه ده چند لیستیکوانم بگو هرینه. آ دو لیستیکوان. B سه لیستیکوان، C چهار لیستیکوان، D پنج لیستیکوان. چند لیستیکوان انت کاره بگو هرینه؟ تو بیشتر وقتی هن لیستیکوان سقط کردن هنکیوان، هم بیشتر دوستن، تو بیشتر هدی هم بگو هرینه. لی حقیوان هیا. چند هم انت کاره بگو هرینه؟
2: ولاد به مسئله دوزانی نمپتنه یعنی. آنجا اخبار تخمینی تشت که بیشه
1: تمام ده بیشش بار
2: از بیشم دنگ تا حد برینی
1: دنگ با حد برین؟ نه دنگ من حد برین نه از گوه خواد دیدم تا
2: حد
1: هره
2: ادویم جا نو
1: جا جا تا چکو حرف و سهی تشیبا کی جان رقمه؟ حرف و سهی سلیمان حرف و سلیمانی حرف اول حرف و سهی تشبه کی جانه؟ اره؟ اره؟ تشبه کی جان رقمه؟ یعنی حرف سه یا سلیمانه؟ تلویزیون تا خرابه یا تلویزیون تا؟
2: نه خرابه
1: نزانم، مگود نه خرابه یا تنگشته نه درکن؟ اره؟ چند لیستیکوانه تو کاره بگاری نه؟
2: ام سه
1: سه سه
2: یعنی سه لیستیکوان هست
1: تمام سه لیستیکوان قرارت های داویه
2: بله
1: تو دو بیشه از دانم
2: بله
1: ای تمام وکس سه من یو سه اشارت کرد پرسا ما یا دو دیان گوتنا پیشی آنه نیسا مازن امتش تک گوتنا لی پر خوش گوتنا چه گوتنا بلا بی تو بیشه نقطه نقطه مروف ستارا سر مروف آ پره مروف ستارا سر مروف ب زیر مروف ستارا سر مروف ج مالا مروف ستارا سر مروف د کلاو مروف ستارا سر مروف چه ستارا سر مروفه؟
2: پره نینه زیر جنینه
1: زیر جنینه
2: ادم که کلاو جنینه
1: کلاو جنینه اره ستارا سر مروف
2: جا مالا مروف ستارا سر مروف
1: مالا مروف ستارا سر مروف
2: بله
1: قرار تایت تو بیشه از دانم
2: بله از دانم
1: یعنی از بم از من خوابو گوتا کلاف لما کلاف ستارا سر منی نم سر خواهد گیرم
2: والا هاوی جی دوست کلاف بلکی کلاف باجی
1: لیت لیت تایی دو گوت ایده او چو ایده او چو تا گوت مالا مجلس اشاره که مالا تاوا سر سرم سرچای ما پیمه خودش تر راضی بود تماشا من امین ها هرن استانبول عمر ناکوش خاطیه عمر بک مرحبا
3: مرحبا آبیم سیگلر حرمتلر
1: چاوی عمر بک باشی ایشالله
3: سهال اصلا عزم الله راضی و سر رحمت دیبات
1: خودش تر راضی بود تو خاق کدر بوی نها نهاد بیرام ایدیسا یا مش بیر کچ
3: از یه بازی دیمه
1: یه بازی دی پانوسه نه یه بازی دی دو بیست کسر رفو بکر چما پانوس ها تخلی منو زانم
3: ولی گلگ نمیگی پانوسی طرفتون
1: هره جی پانوس پر تلفون تجمه را
3: هره ولی آزم
1: جی بازی دیجی نرماله نه پر زیده لی نرماله
3: بازی دی زمان هوا طرفت کن زمان تن روی ولی اشتا تاخیر ایلی ایلی
1: دخابت نو سا
3: اینن اینن آزم
1: جی بروی سببه این کار تلفون جی بکن
3: اینن
1: لی تو نحال مال خواهی؟
3: از با استانبولی مال خواهم منو گام
1: ها لما دنگ زورو کنتی
3: والله به در از آنگا
1: تجمعه را گوتو با سی زورو که انتها بون سی سی قیز انتها بون
3: دو نه یک ارکه که یک قیزه
1: ها خود خواهی بکیشه چند سال نه
3: سا الله رضو سن ولی یک نه سال یه یک حی سال یه
1: یک نه یک هشت یه سیان
3: دو
1: ها دو نه ها دو نه ها تمام خود خواهی بکیشه
3: الله رزق سرحمة
1: الله. نهامي بحث.

0: راست
1: هلبست به هنکی گرانه لیه فقی سعید علی فندکی ملی باتهی همش زمان ها پر رسانه
0: وانا سا فرمانجی که صافی ده بیجه اره هم یه تکام کرده
1: اره والا آپی مه همه بخصا سوره هم بکن
0: کرم که
1: ده بیجه سوره داوی قرآن کی جانه آ ناس ب فلاق ج اخلاص د کوسر
0: باور بکه سیده او ساده و دوگو اول قرآن به حرف بی پاشا قرآن به حرف سی یعنی ناس
1: ناس چوا گوتو بو کی جان سیدا گوتو بو
0: سیدا مزن دی بسم الله به بسر قرآن به به حرف حرف به باش دادی که او داوی قرآن به حرف سینه سه حرف یعنی
1: سینه
0: بله
1: ها یعنی تو بجی ناس
0: ملک ناس بله ناس
1: ها تمام یعنی شقا آیه سوره بلی. ناس تد بجه از زانم
0: انشاءالله
1: تمام انشاءالله راست به مجلسه اشارت کرد شخوا بر سمایه دو دیان هری زیده لکی جان باجار مزگف تنه آ قونیا ب انقره ج استانبول د سامسون
0: نه رحمت شاکر رحمه خیلی به دو استانبول جفی که دنیایی ده چون درک استانبول لیه به همیه جدی که راقب استانبول عیب دو بخواه استانبول ها
1: چه ده بیجه چه ده بیجه؟
0: دبی شاکر و رحمت شاکر نه دبی کلام اکلا دبی استانبول رنگی نی به دنیایی
1: ها استانبول رنگی نی به دنیایی
0: نی به دنیایی یا همیه جدی که بازار قدی کرده که هبار استانبول هی که مرا فشت نایی یعنی تابی که درک استانبول لیه دردنان هی که پچو خویانه
1: لی استانبول جه که هر چی خواستی به گلک عالم گلک و هم بجن صحابی فلان کسی و قبر وان تربه وان گلک اینو بداره براسته جگه وک هم بجن وک جگه مبارک هست یعنی کسی ذات این مازن گلک چون استانبوله
0: البته البته البته البته
1: بله
0: مثلا سلحدین ایوبی لو بره
1: سلحدین ایوبی لو بداره یا؟
0: نه
1: نه سلحدین ایوبی لو بینی نه
0: سلحدین ایوبی نه سلحدین ایوبی نه میانش بود
1: ایوب سلطان
0: ایوب سلطان
1: ایوب سلطان ایوب سلطان
0: ایوب مصریه
1: نه بغدای قبروی
0: بغدای بله فتحوی مصر فتحه کل براوی اکی مگو
1: آره نه آپه به برسه اوتا استانبول تو بشه هر زیده استانبول رو مزگفتنه
0: بله بله بله استانبول رو به افراد و خوازم تراب خود بکنیم سینان خوره سینان ملاو زار اب تلفون هم لی تلفون هم تیرا نمره ده تیرا و قد بو و انداب و از خوازم چیلان و قاسم تمر و اشرف تمر بره و تمام هرچی کس اکمه تماشه ده کن و هرچی کس اکمه گذاره ده که سراب و ریز و حرمه ده تمام ها را بمین و خوش خواریه
1: علیکم سلام سر سلام سر چهان امانت خود با اپنه تماشه وانی مجعله زیجی اپنه محمد صدق اینانده چقاس و بشتر برنامه اتبه جمر اوها جاران سترانا نشت بیشه جاران سترانا نشت بیشه لی به تایبتی یا جم بیشم بگیشتی و ها قصیده خوش جی سعید علی جی فقه تایران جی ملای باتی جاران جی ملای جزیری جی جی مرات خوینه خودش بی راضی به لیم تشن دیار بکره لیم ما هیچ دا دنگ کامل کرد نهاته با کامل کرد مرحبا
2: وای مرحبا سرچاوا عمر فاروق
1: وای مرحبا مالتا پر قلبالوخ بود دنگ من نهاتش دارا دنگ تا جمرا خود دنگ تا جمرا خود لید دنگ مشتر نهاد
2: بابرد اسلامی ملت گرده کسد تا و تشارشانی کردی به
1: خودش تا راضی به ایرو که همون مولتا و ها قلبالغه هم مهوان اتحنه
2: طور نه بون زارو که همون اشته قلبالا بو
1: اره چند نویه انتا چند طور نه بون هنه
2: والا سه چار هنه
1: سه چار
2: اه
1: سه سه یانش ای باشه
2: چار
1: اره گره گله که باشه لیاپی کام وقتی که ها تو تلفون تکی بلا تلفون اتا دو خوپلو رو دابه وقتی که از ناویتا بیشم تو می بیهیزه
2: اینا خبرسته
1: ایان و هایان حقیقت چه ها بلوسو نبه
2: برای فرزادوان دشمیشت کنید یعنی تلفون دشمیشت نبه
1: آفی من همه چه بکنم برای خواه بدم گندان
2: بله
1: تون حال گنده خواه یان ناو باجری
2: نه از ناو باجری مرکز دیار بخیرم
1: جلی کدر دیار بکره
2: قضاوی قایا پنار
1: بکره ها قایا پنار بله بله من بیستی قایا پنار لقایا پناری لی گنده تا هیا تو چه گنده خواه
2: گندم زمان که از عالی سورگی مز هر سورگی مز
1: اره عالی سورگی نیست که سورگی
2: اره
1: گله کی باشه نه پیم پرسام دوباره کیفر آن دانه تبیش این کیفر کوپی به دستان دانو گنم ت قطان چیه آ دستار ب جونی ج میرکوت

0: te doqek.
1: Aynen Ömer Faruk ya Ömer Kut Barış diye yani zaten kendim görme engelli mi böyle çağırdı dedim biraz bir kut bebe evet konadı kutta be cüneydi kutta.
0: Are ne am vik kavret parsın ha.
1: Yani işte Mirkut.
0: Mirkut kavre Mirkut kavre ya.
1: Evcik kavre
0: doğru abi. Evcik kavre tamam. Bersi vatanı ha Mirkut ha şıkka C'yi.
1: Evvel azı Mirkut.
0: Yani hakem bu hazır bu gayrına ha tuzan yani ne aslında kardeşim.
1: Yeti bu herhalde.
0: A destar. B Johnny. C Mirkut D Dokik. Tatıştak hiçta te hiç tatıştak gördün tam mı ne bir skat kardı canım değil.
1: Johnny.
0: Johnny şıkka B'yi. Tak o tazanım şey.
1: Azanım.
0: Ha tak o tu şu azanım mı tam ne bir hiçti. Bir samaya tutuyan derbarı davet andanet. Bişin demo bukşi malette derxistin jibotçi mirovin akrabayın buke سر صندوق رودنن آ جبو بوک بگیری ب جبو بوک بکنه ج جبو گووند بگیرتن د جبو پره بستینن
1: وی پره بستینه امر فرق از بار میشه
0: جبو پره جبو پره یا سر صندوق رودنن
1: بله
0: تمامه شقا ده دواد از زانم
1: از زانم
0: اما جوسه اشارت کرد مانت آوا
1: آتا جاوات
0: اما آتا خود به سر سران سر چوان تماشاوانیم به پشت دیار بکیر همه هرین ازمیره ایرو تو تلفون مجی ازمیره هاتنا والله که خوش بود لکی هاتیه آپی میرزا محمد دمیر هاتیه میرزا محمد دمیر مرحبا
2: سلام علیکم برای هیجای دلال باش
0: و علیکم سلام آپی متو سرسرا سرچاناتی
2: سرچانه تنیشه تهر هبی
0: چوای آپی متو باش ایشالله
2: ولی الحمد لله باش ماله
0: باشه دنگی ده خوش دش خواه
2: هری باشه
0: لنگی ده باشه ایرو گرک باشه حالی حال تجی حال تجی باشه
2: باشه الحمدلله
0: هری شکر انشاءالله تو باشتر جی بی بلا اجتا پر حزد که ما آفیم
2: بلا اجتا حزد کم
0: هری تو نزان میا همون نزان خوینام اشترد کلا
2: بلا خوینام اشترد کلا
0: اما پس نه بدن حد دوست بی چکو چکو خوشه تو پس نه بدن از پس نه تبدن
2: جانتا آوه جا یکیش خوشگردی تلفون کرد
0: جی کداره؟
2: باز یعنی ریز میده تلفون
0: آره آره بله
2: او دید دره مرا گنده مرا تاره کوپی ها
0: ها گنده و جیران این همین
2: اه نام گنده مرا گبولا
0: چیه گبولا؟
2: اه
0: گنده گبولا ای تمام ام سلام اقا جب گنده تر راجب شد
2: خانی مرا خانی مرا دوره دانه
0: دوره دانه لی کوپی و هن گند بند براج دامانه نوسا؟ وقتی گو باراش چکیم نه مایا بن باراش ده بن بنده می ده
2: باراش حتی همه بر عرض مسکنیه
0: ها گرک باشه آپیم آپیم تا پس خواهی نکر بود نوسا؟
2: چا پس خواهی نکر
0: تا پس خواهی کریه؟
2: چا خواهی نکر
0: چیز آنو مگود هم تو وها گنجینی خواهد و خورتانی خواهد تو چوی ازمیر ازمیر خواهد تا چوی تو ایده بر ده ایده بر خواهد ده موش
2: نه چوم ازمیر من میتر جامیل دو گنده خواهد خواهد
0: اره
2: اتانی که بوم 18 سالی زاتن پس خواهد دار خواهد به 150 200 پس فایت کرد
0: چند پس؟
2: 200
0: 200 پس
2: تابی تابی
0: ای ماشالله
2: از امین اولای شکنابی همه نفروتیه
0: حتی نفروتیه شخواد تجمعه نکد پس چون موشه هفته بری بود دو هفته بری بود هم نهاد بیرامه تجمعه رو گد از چون موشه فلان
2: او ما همه نهاد های خبر دار مناس کجی
0: اره ها هون هم ناستی که
2: حجم احمد امینم بله حجم احمد امینم
0: بله آفه من آفه من همه بری خواهد دو پرسین خواهد دو پرسین من هنن لی خواشن خواش نینن ایده والله تو قرار بده نزانم در باره پازان دانه
2: صحبت یاردم بکی
0: آره نه از آده کاری نادم نه نه نادم نادم تو بجن هر ایزده لکی جان باجاری پاست خواهی کرن آ وان ب قونیا ج رحا د سیرت
2: ولی کوچه رو ولی تیمت هم سیرتینه
0: سیرتین اره لی
2: یا چه پنی رک دیگرم
0: لی ها پنی رو خوشن
2: اناری پنی رو وانه تینما
0: ایتا بخصا سیرت کر ایتا تو پنی رو وانه تخوی او چه واده با
2: ولی پنی رو وانه پشتک منشوره
0: اه والله پنی رو وانه خوشه یا والله پنی رو وانه خوشه یا
2: انترنت دادن از تلفون دیگم دشین خواهد توی دریم
0: آبه آفیت بیشتر نوشی جان با آفیت
2: ابن سیرته
0: سیرته قرار ته داویه تا بخصو پانیر وانه کرد تا گفت سیرت ها باشه شاش نبه
2: وان مزنه
0: اره
2: برای نسبه ایش پیزی وانه زفت ولی ابن سیرته چون کوچه زفت لسیرته

0: tamam. Wek şıkka A'yı, ne, wek şıkka D'yi seyir tibici.
1: Biraz canı tersa.
0: Tamam. Bursa mı dedi yan, de diroka Türkiye'de çend kesin cıda serokomari kirine. A, neh kes. B, danzdeh kes. C, banzdeh kes. D, hevdeh kes.
1: Ya, hava zar zor ha.
0: Vallahi hava zor. Vallahi hava kabul tikim.
1: Hüseyin ne?
0: Vallahi zor. Yani... Canan pırsıma zor. Hene ki hoca pır rahatın o. Hene ki hoca pır rahat.
1: Bizim ses sarı, ses sarı da yek. Ben sar zaten de be. Hene ki evayca bir sar çu. Bir sar zedere yek. Vale ne haber he.
0: Tu da bici nehan zedatıra. Tu usadı bici. Tako tu nehan zedatıra. Eri. Tako şıkka ayenine. Tamam.
1: Vallahi
0: ya bu kokhala çıkacak ya vallahi. Şu bu kokhala çıkacak ya vallahi. Kariyet akar şu an.
1: Kırtaka ya vallahi kariyet akar.
0: Çoğum vallahi kariyet akar. Mokot şu kayın ne lan?
1: Tamam.
0: Yazdı. Çoğum.
1: Yazdı.
0: Kona şu kanda yazdı tu ne?
1: Ha çıkacak bu.
0: Danzda haya. Banzda haya. Hevde haya.
1: Vallahi de danzda haba.
0: Danzda haba. Tu da beşi az zanım. Tu da beşi az zanım.
1: Tamam ani
0: de
1: ne
0: bileyim
1: yanlış ne
0: var ya. Ne ne ama beşe beşe. Dili te tavu tar bozma. Hemen beşe bunu vakti mecbur tuna. Xilas bu vakti
1: mecbur. Bu hemen dozda dozda biraz can
0: tamam, yeter. Bela dozda be.
1: Ezim haberi hoş geldin. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Avgı te selamat.
0: Aleyküm selam. Ser ser asıl açam.
1: Tamam
0: ser ser. Tamam şevanim be. Apı mego dozda sero komar jı hazar nahtudu bistu sisyan hayyo iro. Erku vazife kirine. O sağ ol. لین هاوز وقت مزیده تونه تلفون رو داویش جوانه یا ایرو جوانه مرا تلفون خواهش خواهد امد چون وانه زکریا جانباز زکریا بک مرحبا
2: مرحبا سلام علیکم
0: مامسلام علیکم سلام زکریا بک تو چه هایی باشی؟
2: صحابی جانه تصابتش باشی ایشالله
0: ایالله الحمدلله هم باشین هیچ دا منجا آپی میرزا محمد دمیر پرسیم مگود هر زیده بازلی که داری تخواهی کرن؟ گود کوچر سیرت زحفن دبکو سیرت به لی دناف شقان داجه وان هبو
2: آبی من
0: لی آبی میزه محمد دمه سیرت کد
2: هری سیم پس سیرتی دا لی پانی وانی تکوی خودی جی رازی بیشه پاز وانی کلی هنه وانی گلی خواهید که وانی تا پاز گل که
0: وانی گل کد بیشی یعنی حکم من آفاس شتا پرسیاد تی برسی و تا وان بویا
2: بله بله هم راست ندن که تا باشی نبگو تا وانه
0: تا وکی میرزا محمد دمه سیرت ندگود
2: نه من نبگو تا وان
0: آره نه از چند دقیقه مایه نرماله آره نه پرسام درباره حضرت یوسف دانه تو بچه حضرت یوسف خوان اکتیتیه آها درباره خوانی دا تو بچه حضرت یوسف د خوان خدا جغین طاو هیوه چند سترک دیت بود آ سه سترک ب هفت سترک ج نه سترک د یانزده سترک
2: از بین نه لد سترک دیت بود دایکوی با ویژی
0: آره
2: یانزده
0: ستیک شقه دهی اه تو دو بجه از دانم؟
2: بله از دانم
0: تمام
2: برای وی یه دایک و بابی جرا
0: هره ها نه برا و دایک و باب
2: آه
0: او سا یانزده کس دکن بیش تمام
2: یانزده کس
0: تمام وک شقه دهی قرار ته داویه دکوت از دانم ساعت خوش برسامه دودیان درباره سلاحالدین ایوبی او قرال اکی انگلستانه یه که جان قرال انگلستانه ده سفر خاچ پرستان آ سسیان دا لدیج سلاحالدین ایوبی شر کرده بود آ ویلیم یکم ب فیلیپ دویم ج ریچرد دلشیر د بارباروسا
2: هم ج شقه بیجن
0: ج ریچرد دلشیر
2: اه
0: تکوت از دانم قرار خانه او گوهری نه؟
2: نه
0: تو بیشه از بیتشته تو سانم؟
2: ارزا
0: مجلسه اشارت کرد مانده تا آوازه کریه بای
2: یا تیجی خاطری تا
0: مستید اما تو خودی به سر سران سر چان تماشا وانه ما گوه داریم ما آها تلفون ما خلاص بون نه همه چی بکنه همه برسی ما بینن سر اکرانه از ایش خواب بخوینم به برسی بینم باشه ایجی کیش با هر دو پرسانجی برسی و راست کنه همه وانجی یک بیک لیست خواب بخوینن سو به جمع پیش کن خواه کشن و دیاری خواب بشینن نها بلا پرسامه اول به هم به همراه برسینه پرسامه اول در بار سوره اندانه کانت سانن 114 سوره هنه ریزا وانجی هنه شخواه مثل ریزا اول سوره فاتحه یا دودیان سوره بقره یا لی یا 114 هن یعنی سوره هر ایداوی کی جانه سوره ناسه تماشا وانیم شقه آیه برسوا راسته پرسامه ها

Dudyan, herî zêde li kîjan bajarê mizgeft hene. Temaşevanim, herî zêde li Stambolê mizgeft hene. Tam 3645 mizgeft henin. Piştî vî Konyatê 3281 mizgeft. Piştî vî Enqereyê 3262. O piştî vî Samsunê 2766 mizgeft hene. Herî zêde li Stambolê, lê nüfus zêde yani, tiştek normal e. خواست نفوذ زده به هفجهی هم از گفتان زده تبه جبر به سبب لستانبول 3645 مزگفت هنن و در ریزا اول یکم این دانه فرسامه یا سیسیان کور کپی به دستان دانو گنم تی قطان چیه؟ به تشتکو کور او دناو دا دانو جه هیه و تی قطان چیه؟ او که ناوی کور جانه هنده او جهنی تی بجن جهنی تی بجن لی وک جانی منویسان لا ما پی دنا ملت تا دبا کو بلیف کرنا ویجو تا با لیوک جونی هم بیشن هر کس شخه بلا فیم جیب که شقا به ای برسا و راستا پر سامایه دودیان دما بوک جی ماله تی درخستن جیبو چه مروو این بوکی سر سندو قیرو دنن او جی عادت ای که وقتی کو آلی زاوا یان جی وک مالبات و زاوا تی مالا بوکی او بوکی جی ماله درخینه هن عادت مهنه هنه کنه وها دری دیگرن هنه کنن سر صندوق رو دنن من ای روی سر صندوق پرسی چه ما رو دنن جبو که پره بستنن او جه عادت اکن یعنی وقتی جبو کیف خاشیه یا دکنن آتا بجن حتی تو پره ندیم صندوق نادن تا هم بوک نادن تا ببیا وی هنکه جبو پره یا شقا ده یا پرسا ما یا پینجان هر ایزه تا لکیجان باجاری پاس ده خواهی کنن وقتی که هم تو بجن پاس کوچر تن هشیمه وقتی هم تو بجن کوچر سیر ده هشیمه لی هر ایزه تا پاس لوانه ده خواهی کنن تماشوانیم شقا آیه برسوامه یا راسته پرسامه ششان دی دیروکا ترکیه دا چند کسی جدا سر و کماری کرده شه 1923 سیشان هیوی رو 12 سر و کمار ارکو وظیفه کرده شقا بایی برس و راسته پرسامه هفتان حضرت یوسف دی خو نخواه دا جخین تاو هیوه چند ستیک دیده بون حضرت یوسف دی خو نخواه دا هیو تاو او 11 ستیک دیده نه و دیتیه که او یازده ستیک هیو تاو جی جیرا سجود کن بیوی آوای بحثا وی خوانه جی باوی خوارات که باوی جیتی بیجه وی خوانه جی تو کسی را نبیجه تی برای انتا حسودیه بکن فلان بهمان شخوا وقتی که اوتی بیهستن جی شخوا دی بسید اما حسودیه جی یعنی یازده ستیک برس و راسته پرسامه هشتان کیجان کرال انگلستانه دی سفر خاچ پرستانا سیسیان دا لدی جی سلاحاتی نیوی شر کرده بو او جی تماشوانی ما ریچرد دلشیر به ترکی وک اصلان یورکلی ریچرد شی دی گوتن جیرا وقتی کلی گل سلاحاتی نیوی شرط که نخواشید که و سلاحاتی نیوی جیرا بجیش دکتر جی درمان جی هم بجی فکی جی هر تشتی جی تشینا شخواه جبر به سبب جی سلاحاتین ایوبی دی دیروک که دا وک سلطان یا جم بجن قمتان فرمانداره هری جمعت چی تی ناس کرن او جی مازی نکی میا هم بجن سلاحاتین ایوبی خود رحم و خاره بکن پرسا مایه نهان دی سترانا شو چو دا یا جی آی دل جی تی گوتن دا خانی بویا چکو دناو دا رانازی خانی بویا زندان تی دا رانازم تی بجه شقا ده زندان برسه و راسته پرسامه ده هم باجار افسه آنتیک لی کی جان باجاره او جه تماشوانه من لی ازمیره باجار آنتیکه لی کنگ ده کی جان تاریخ ده هاتی آوا کرن براستی نزانم من لی کاری نکره لیوسا بابند کم که بریا اسلامه یعنی بریا زاین حضرت ایسایه لی ازمیره کسی که شقایت چین ازمیره سادیسات و باجار آنتیک شد بینن پرسامه یازده هم ده پیشبر که فوتبال ایدا تیمک تاخمک ده کارا چند دستیکوانا بگهارینا بریا کورونای او هجمار سسه بو پیشتی کورونا دست

لگهدارین هیجام گوتو بو جوشو کلجانا تکنو فستی نهال لبالفرگاه آگاپه یا رحایی دو دومه براستی چالکیین جور به جور تشتین دیزد آلیین زانستی هر وکی دیند آلی تکنولوژی ده گلک ستاند هنه لوی دره که در فتا و هبه اونجی وقت کی خوش دکارن در باس بکن شخواه ما گوتو بون حواله مه نوچگاه نال وی قادینه یعنی پیشتیانا بچند کلیه شون دامیوان بشتاری برنامه بکن جوشو کلجانا وی قادی امیل سر ترت کردی رادیوی ورژی پار و بکن گلک مساج و پیام وجی هنه برای جمالی آیدن جمعرانی بی ساندیه گوتی خوشکا نسرین وک هر یوار وی واری دیسه مدنگ ترت کردی رادیو وکریه نحال انقره ما گهداری دکن سترانه که خوش خوش گوتی بین سر رادیوی شخواه نمی بکنه کن فرکانسین ترت کردی رادیوی گهداری بکن و ستران نخوش بین سترانه هاور سر رادیوی از باورم که کیفا و حمیه جربه

کوتی اسلام خوشکان نسرین جو کرم آخوار اسطران اک خوش خوش هبه تو بین سر رادیویم امی گله که کیف خوش ببین امید یکیش مره نویسان دیه سر سرا سر جواش خوش اسطران امه تواهی خوشن کوتی اسلام و ریز جو باجار اگری اموه اگری و گهداری دکن هم ببری خدای پاپ نوسیش خواه جنوچه اویم هری شیرین اسطران اکی جبو مالبات آمن بین سر رادیو گوتیه فجری اصلان کنجمره نویسان دیه او جی سر سرا سر چاواج غینی وی جی برای دابود استرک جمره نویسان دیه گوتیه هبه ستوان اک جی شوان پرور اب ناوی دوت مامی امی گلک گوتیه کیف خوش ببین او جی سر سرا سر چاواب خوسته که و دده مکه نیز دمی بین سر ترچه کردی رادیویه وکی دینش گوتیه نحال بات مانی اما گوداری دکن هر ایوار دناوا مالی دمدنگی ترچه کردی رادیو بدکن و ما گهداری دکن ستانه وان سر رادیوی گوتیه از دیاری یه حوال جیان خواه درویش دکم سر سرا سر چواش خواه ستانه وان سر رادیوی امجی دیاری همو گهدارین ترته کردی رادیوی دکن

0: راستی گلگ مساج و پیام وجی هنچ خواه ماموسته ملوی در امیل سر بیش تغلین لیگوتیه وشان خوش نال بورس از و گهداری دکم از فرات بودود جبو خلک گل بات مانه سترانه که امین سر رادیوی از دیاری وان دکم جنها ده گوتیه سپاس سر سرا سر چاوا ایم هم دویجن که کسی ما گهداری دکم ماموسته جبو خواه جمه نغیدینن ستران هم دیاری وان توکا دکن وکی دنشی گوتیه ایوار باش از آدم جبو حوالی من موسا سترانه که اوسا شوق و گوتیه ماموسته براستی دخوازن گوبنده بگرینن شخوامه جی گوتو بر روبوت هیه
1: بله
0: وی قادا بالفرگا اگاپی نا
1: سرگوبندی دلیست
0: سرگوبندی بله اوسا
1: شما ملی دخست اوشی دلیست یعنی و دور در دوری وچ دار جی هبون و گله کیف از دار جی دهات یعنی
0: ما مستم می بری انا چم بشاد برنامه ده بحثا هیچ چکری کرد مگو هیچ چکری تواهی کار دیگه و میلا کو حتا جلاجی و بشو از باورم کو

0: کوتیه سلاو رز نام لور فای و گهداری دکن ستانه که از دخوازم کمبین سر رادیو براسی نوی ستانه نه نویساندیه خوشکا مروژ مره نویساندیه وکی تنیش گوتیه سلاو خوشکا نسرین اون باشن براستی گا و گم پیاما دنویسینین و هم دزانو که دنگی مته و هم گلک باشتر دبن کوتیه جبا خوشکا من نرگیز و حوالاوی ستانه که جمم ارارات دخوازم از گربت سر سرا سر چاوا او خواسته گاته جی امید دمکه نیز ده بین سر رادیویی لی ما گوتو بولو ستودیو هم این نیوان اکی مه اگل اکی قدر بلنده و جوش و کلجان تکنو فسته رحایه نها امتینین ستودیو این تلته کردی رادیوی ما مسته لجبو جوانا جی براستی جوانی اکی بری کوپیک براستی دیگه جی و هر وکی دینه تکنو فست دوی واری دم دکارم ببیجانی لسر جوانا باندور اوی چیه
1: انا امویان بیجان تلی تکنو فست ده هزار و هجدان دا چه بو سال که لی استانبول دا تکنو فست چه ده بی
0: شوندن آنادولیه بلا
1: پشتیوی دا پشتیوی دا باجر باجر چه ده بی حتی آنا مثلا Kıbrıs'ı çarkı çekirin, Azerbaycan'ı çekirin, İsrail'i evi çekirin, Ruhay'ı çekirin. Mesela Salki şunda evi tekrar İstanbul'a çekirin. Teknofest evaya, gayavi evaya. Dibi, ev tüştü ku fikre ki teheye, ev tüştü ku tızani khirabe, o bi fikre vat, dikari evi temiz ki, bağış ki, düzgün ki, dibi fikre vat, ev bakı, fikre vat, benivisi. Fakat Teknofest'te de evaya, dibi, به یک تنه نابه گره تو تیم که چه بکی تیم جی یا دو حبیاسه حبیسه حبیسه دهتر برا تیم که چه ببه فکر آقا بیجن فکر آقا بنویسینن فکر آقا جی ماموستا جی اکادمیسیانا دستک بستینن او جی دستک دیدن وقتا که فکر آقا آوید لسر اوی لسر کهاد و نویساندن لسر تکنوفست ارگ صفحه وی هی
0: تکنوفست.org
1: لوی صفحه هی برا صفحه دا بنویسینن وقتا که تفکر آقا گو ذاتن وقتا فکرت قبول ببه هم مادی دستک دیدن ته هم پروژه دستکی دیدن ته هم اکادمیسیان دستک دیدن ته هم ماموسته دستک دیدن ته هم ستاج دستکی دیدن ته یعنی جبوی فکری ته چکا هبسه برا جتر امکان چه دیکن برا گنج من برا جواک من ویان نبیجن یا ما فکری من اوی تشتکی نبه نا مثلا لسر زراعت لسر آوه لسر خوارن لسر الکتریک لسر الکترونیک یعنی او تشتی که تی عقل انسان چه دبه برا ببه لسر موزیک بیجه اوا فکری من هیا گلو از فکری خواه چوا بکن برا جمال سپونسور که چه ببه امجویر دوین که فکری خواه بنویسنه جوخر تیم که آوا بکن دو سه حب هفال بین با هفدو اواجی چما دو سه حب هفال بین با هفدو چونکه تدی بترکی دیوین بیر الین نسی واری که الین سسی وار وقتا که انسان زیده به وقتا به گروپ یک تانتم چه ده که یک فکری خواه به کاغاد دنیرسنی یک در با انسان ده راحت دکاره خواه افاده بکن یعنی جبوی وی براد گروپ که براد تیم که چه بکن تو تیم وقتا چه بو بو تکنوفست او فکری وان قبول ده که اول پیشت تکنوفست پیشت میجانا تکنوفست اول چید اوت چید بین یارشمه چید بین لمکتبان دا لمزگفان دا مثلا دیار بکری اوی دا هفته که بره لزاننگه دا گلک پروژه هاتن ناس کرن و گلک پروژه جی هاتن قبول کرن پیشت چون پیشت تکنوفستی برا گینجه مه برا جواکه مه نبیشن جمه تشتکی درناکه و از ویا بیشم گونده ما دا اقربایی که مه بو وسط زکی بود تدی کوسیه یا کوسی قبلون باقا به چامر لسر وی عربه چه دکر وقتا کوسی را داده چو مدگوکه عربه ده چه یعنی حقیقتا وی چاقیش ملت دگو یا اوه چه زکی اینم فکر باسید تاهی یعنی جارجان مثلا تلویزیون دوی ما فکر و پر باسید ما تشتکی نبنا یعنی امنا بشه ایلا توی هر فضایی ایلا توی هلیکوپتر چه بگی ایلا توی فرفروک چه بگی ایلا توی بومبه چه بگی ایلا توی روبوت چه بگی فکر باسید چه داهی جارجان گل فایده ویجی انسان یا چه ده بی برا جواکی ما اول خواه قبول بکن برا خواه

0: Hele gudarin heja ma gotubu joş u kelecana tekno feste hatta pence jotme hevel rahaye berdevam bike prastik kese guharlı ve kademiz gini yakma jibu ana bu em jareke din duvare bekum ok marbata TRT Kurdi radyo kese ber standin TRT Kurdi ve ne xwe fotoğraf xwe bikşinin ul ser hesabe me an TRT Kurdi radyo bişinin ve bibin xodi xalat yani me diyari ajmana bişin mamoste taqas afishka jiroja duşeme encama me parve bikin şeş kes کو فوتوگراف ای خوب سعودا خو باورم شنسا خو باورن کلم بکن راوسکا واش خو دروج بتلانه یل بر وستان دی تنه اون فوتوگراف کی بکشینن او جمرا بشینن یعنی ج ساعت دیجیتال بکن حتی ان رادیو نوستالژیک ابنا وین ترتی امیج مون را بشیم راستی نه خیر علی خیر ما مسته مشته کی گلک باشه
1: گلک باشه و برا شانس وان جه گلک هیو برا او بکن یعنی اینان مشتی و خب ببن برا بزن بن شانس وان هی و ذاتن او انسان که تر با تر تکنو فست حقیقتا وان گلک ستانت هی یعنی هم ستانت ترت هنن هم ستانت کمله هنن هم ستانت شارداریان هنن و هم ستانت عسکری هنن هم ستانت زدائی هنن برا او انسان که ایلگه علاقاوی لسر چیه برا وان ستانت بسکنه برا لبنه ره حتی برا بپرسه برا سانجه فوتراف نکشنه انا وقتا که اماج استاند زدن افایه یعنی استاند وقتا چه دبه دبه او انسانی که فکری کیو هی برا بی جمر فکر خواهی بیجه یعنی برا نترسن برا هران لوان دره فکر خواهی بیجن برا بیجن افایه پروژه من هی افایه فکر من هی که ام چه بکن برا لوان دره بوانج دستک بگره انشالله
0: به گلک خوش به ما مستد خواهیم وی پرسیج بکن کسی گنهان ما گوداری دکن یعنی مگو درفت و امکان و هبایا گلو و چه با افرانده یعنی ایجاد بکره از ای پیشی بیج ما مسته گلو گازن جمعه یمش خواهیم دسری تا جگوتو بوز همان تشتی خواه اوتی دکم پراستی او جی گلک جارا دمام زیده دبه شبو وی اکیش یعنی جلو برگی بخواب خواه او روبوتین وبسا جلو برگا اوتی دکه هبایا براستی وی جبون باش بیاری دبه کمو ایجاد بکره اج بوجي بپرسم يعني او درفتا وها باي قالو وي وي
1: تشي والله امكانه ما هب يا من جبوي كزابراشي من جبوي نخواشي من تشتكي ايجاد بكرا تدي انسان ما اسال صد هزار و شصد هزار شصد هزار و شصد انسان جي قلبي شو قالك انسان جي قلبي تعرف فقط جبوي تكنولوجي جاجي قالك او دبي قالك تكنولوجي تشدبي فقط جبوي كزابراشي فكرة كمان هي إن شاء الله أول باش بأفاجي فكرة شوية تدي لسر جارب كر البرنامج ده قال لك جهاي باش أنن جهاي بشفاء أنن أو جهاو بتكنولوجي معروف ببروجكت كشيء بك اوی ده ها باش بب اواج اواج فکرام بو
0: ما مست فکر کله که باش بو امیش گودار خوش خو ما پرسی برا او کرم کیش مرا بنی و سینما ستران گوداری بکن د داوی
1: ده خوش خوش بر بجنما
0: براج مرا بجش خو داوی و شورا ما هیجی بگره

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
2: چما اون از نجی امام دپرسن عزیز نو
1: رز فیلم حی سلطان
2: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
3: امپراتور بیزانس قومننوس و هر وها قونت رحای جوزلین
2: که حسرت جهودیتن چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
4: استغفر الله
5: نزانی کو دوی به دو شاهدان وری هم بری من
2: خودی درد و درمان انجی اوه و ما نوسای

0: لسر اکرانا ترت کردیه رزه فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا کرد.
1: چما اون از نجی امام دپرسن عزیز نو.
0: رزه فیلم حی سلطان.
1: دبکو مذهبی مجدابن. دین یکه شریعتا و یکه.
2: امپراتور بیزانس قومننوس و هر وها قونت رحای جوزلین
1: که حسرت جهودیتنه چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
3: استغفرالله
4: نزانی که دوی به دو شاهدان وری هم بری من
1: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نوسای که ای حزدکه حزکریه خو امتحاندکه
0: هر وها بشن وین ترکیجی لسر ترته تابینه حی سلطان لسر اکرانا ترته کردیه
5: ترته کردی رادیو

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
2: چما اون از نجی امام دپرسن عزیز نو
1: رز فیلم حی سلطان
2: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
3: امپراتور بیزانس قومننونس و هر وها قونت رحای جوزلین
2: که حسرت جهل دیتن چیتره ما هونه بخیدن عزیز نو
4: استغفر الله
5: نزانی کو دوی به دو شاهدان وری هم بری من
2: خودی درد و درمان آنجی اوه و ما نو سای کو ای حزد که حز کریه خوی امتحان دکه
1: هر وها بشن وی ترکیشی لسر ترت تابینه حی سلطان لسر اکرانا ترت کردیه

0: لسر اکرانا ترت کردیه وز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
1: چما اون از نج امام دپرسن عزیز نو
0: رز فیلم حی سلطان
1: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
2: امپراتور بیزانس قومننوس و هر وها قونت رحای جوزلین
1: که حسرت جهودیتن چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
3: استغفرالله
4: نزانی که دوی به دو شاهدان وری هم بری من
1: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نوسای که ای حزد که حز کریه خوی امتحان دکه
0: هر وها بشنوی ترکیجی لسر ترت تابینه حی سلطان لسر اکرانا ترت کردیه

0: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
1: چما اون از نجی امام دپرسن عزیز نو
0: رز فیلم حی سلطان
1: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
2: امپراتور بیزانس قومننونس و هر وها قونت رحای جوزلین
1: که حسرت جهر دیتن چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
3: استغفرالله
4: نزانی که دوی به دو شاهدان وری هم بری من
1: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نو سای که ای حزدکه حزکریه خوی امتحان دکه
0: هر وها بشن وی ترکیجی لسر ترت تابینه حی سلطان لسر اکرانا ترت کردیه

كليتي بكل بي بكبي مالا صواري حسنان وحيدنا ودربك اللي دانا لبنو بالا تيلي رضا شتلا رحالي ولا شيوي الولاتي كاب كازي دشتا بلا الغينا بقلانو بالبجيران وفاتشي ما نبايا چاوان میرام کارو بالا خوب که و میسر جنازه برا که خدا ببوری و میرام هر ناکل هام لازگیری و می چاواسم بلا باب در خونه که زی خوشب که و می چاوا هرین گو حضورا و برا که خوی مزنی منس

0: Bak yavala şun!
1: لسر اکرانا ترت کردیه رز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
2: چما اون از نج امام دپرسن عزیز نو
1: رز فیلم حی سلطان
2: دبکو مذهبی مجدابن دینیه که شریعتا و یکه
3: امپراتور بیزانس قومننوس و هر وها قونت رحای جوزلین
2: که حسرت جهردیتنه چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
4: استغفر الله
5: نزانی کو دوی به دو شاهدان وری هم بری من
2: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نوسای کو ای حزد که حز کریه خوی امتحان دکه
1: هر وها بشنوی ترکیجی لسر ترت تابینه حی سلطان لسر اکرانا ترت کردیه